0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: Радіо FM.
1: Андрій Кокотюха. Перебір. Зайшовши до вітальні, Ігор зрозумів свою помилку. Коли побачив з вулиці смужку світла, що пробивалася крізь щілину між шторами вікна великої кімнати, гордо нареченої ним вітальнею, вирішив, Ліза повернулася. Та лиш зайшов до квартири, радості від можливого повернення дружини як не бувало. Спочатку збентеження, а вже потім видовище розвеселило Ігоря. Засвітивши люстру, Ігор наблизився до канапи, де розташувався незваний гість, і вимкнув торшер. Це його світло господар квартири побачив із вулиці. Незнайомцеві, котрий мирно спав у чужій вітальні, на вигляд було 20-25 років. Його обличчя зі слідами не дуже акуратного недавнього гоління виражало повне блаженство та цілковите задоволення. У вісні він навіть причмокував губами, що остаточно розчулило загалом несентиментального Ігоря. Велика брезентова сумка, набита всякою всячиною з числа особистих речей хазяїна квартири, стояла на підлозі поруч із диваном. Ігор присів, зазирнув усередину. Так, старий касетний віддик, який він ніяк не віддасть бідним родичам. DVD-плеєр, музичний центр. Незграбно боком туди ж запхнутий ноутбук. Порожня шкатулка валялася біля стіни. Злодіїві не пощастило. Йдучи геть, Ліза передбачливо забрала звідти усі свої коштовності. Так, більше нічого його не привабило. Правильно, злодій збирав лише те, що швидко і без проблем може реалізувати на будь-якому великому оптовому базарі.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий виступ. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, буде тобі море, тебе буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
3: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 3620 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Поділь».
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: «Мелодія».
0: «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія FM.
1: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами. До 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Температура повітря. Вітря 24-26 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, є реально дієві поради, як знизити рівень тривожності.
2: Ну давайте, ми готові. Ми тривожники, ми готові.
0: Живи наповну. Вістянка
1: шоу. Слухайте, нас тривожників тут не підтрунюй, Андрюша. Я знаю, що по тривожності у мене вищий рівень, ніж у тебе.
2: Та я навіть тривожуся через те, що ти мені зараз це кажеш.
1: Ну. Ладно. Люди добрі, дивіться, ситуації бувають різні у житті. По факту, коли тривога підкочує, коли ти постійно думаєш про щось, що тобі не дає спокою, фахівці кажуть, можна з нею впоратись. Перш за все, якщо от прям притисло, прям капець-капець, от, треба щодня виділяти, увага, 15-30 хвилин чисто часу для хвилювання.
2: Mm-hmm.
1: От у тебе є півгодини для хвилювання.
2: А, накручувати себе, тобто?
1: Сидиш, накручуєш себе, як баранчик, oh. Шон. От, і все. Без будь-яких питань.
2: Ну, це слухай.
1: Дозволено. Але потім виходиш в реальне життя, тривогу залишаєш і думаєш, так, я вже потривожилась, я вже себе понакручувала, я вже 3000 разів переговорила, яка катастрофа мене чекає.
2: Слухай, діду, це треба, може, щоб якась людина поруч була, яка тебе розтормошить, все, це була вправа. Заспокойся, повертайся в реальне життя.
1: Андрюш, будильник можна поставити. І, до речі, ці 30 хвилин можна... Я б розбила по 15,
2: угу.
1: Або по 10, ну, тричі на день. Ну, щоб якось легше стало.
2: Так, окей, потривожились, накрутили себе навмисно і вийшли з цього стану.
1: Да. От, потім відклали ці тривожні думки до наступного часу, коли можна буде потривожитися.
2: Угу.
1: От, ще важливо в цей час, коли тривожишся, свідомо проговорювати або записувати, що тебе турбує. От, повернулись до звичних справ і перемикаємо увагу на діяльність, яка потребує розумової залученості. Тобто, можеш там, будь ласка, задачки якісь розв'язувати, щось писати.
2: Кросворди.
1: Так, да, тобто тобі треба перемкнути мозок від оцих тривожних думок,
2: ага,
1: до якоїсь конкретної діяльності.
2: Так.
1: От. І знаєш, що ще радять?
2: Ну, я навіть не знаю, такі шикарні поради, накрутити себе, потім перемкнутися на діяльність. Що ще, щоб не банальне?
1: От. І наприкінці, якщо думка про тривожне оце повертається, ну, от, наприклад, що в тебе з тривожного?
2: Ну, тривожного, що я не встигну прибрати в хаті, а дружина дала багато завдань.
1: От.
2: Вона приїде з санаторія в суботу.
1: І буде як дракон просто.
2: Абсолютно.
1: Потім. Буде тебе, ой, капець.
2: Я боюся, що справи не
1: так
2: пороблені.
1: От, мусиш переписати сценарій.
2: Бо я думав, що заповіт.
1: Ні, ну в своїй голові. От, наприклад, ну приїде Альона, ну дасть наганяй, ну нічого, попуститься. От, наступного разу...
2: Буду знати. Як треба. Люся, ну ти непоганий психолог, поради більш-менш, бо в мене було по-іншому. А нехай усі твої тривоги несуть у ліс єдинороги, з вас 5000 гривень. Отакий у мене був психолог, розумієш? А ти непогані поради дала.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Охолодження. Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Піснянка
1: шоу. О, тут такі справи. Диви, що порахували, хто в Україні заробляє більше? Жінки чи чоловіки? Кому платять більше, як ти думаєш?
2: Більше платять
1: Держстат.
2: Чоловікам.
1: Правильно. Андрюша, за перший квартал 2026 року порахували середньомісячну зарплату штатних працівників і кажуть, що ви, мужики, заробляєте більше. І знаєш, наскільки в середньому?
2: Ну, наскільки? Я жалію, що я сказав чоловікам, бо я починаю відчувати себе винуватим за всіх.
1: Андрюш, ну це наша реальність.
2: Наша реальність.
1: Вам платять більше.
2: Наскільки чоловіки більше
1: получають? Ну, як ти думаєш? Ну, давай в тисячах гривень. Скільки?
2: Ну, наприклад, середня зарплата. Ну, це як присідання в школі. Хлопчики 20, дівчата 15.
1: А, тобто ти думаєш, тисяч. Різниця 5 тисяч гривень?
2: Ну, да.
1: Ні, середня різниця 9 штук.
2: Ого.
1: От так от. Фахівці, чого кажуть, чому у нас такий розрив? По-перше, тому що надмірно ми, жінки, представлені у відносно низькооплачуваних сферах. Це освіта, охорона здоров'я, догляд, т.д. і т.п. Ну і плюс є ще такий момент, що кажуть, що ми себе, жінки, недооцінюємо. І коли нас беруть на роботу, ми, дівчата, просимо чомусь менше, аніж коли приходять на ту саму посаду мужчини.
2: Що мені зробити? Ну, ви можете якийсь
1: нічого.
2: Тон хоча б? Ну, я не знаю. Ну, що, я, ну...
1: Знаєш, де найбільша різниця на користь чоловіків по зарплаті? В яких
2: IT.
1: Сферах? Ні, ну, слухай, IT...
2: Верховна Рада.
1: Та, ну, давай ми беремо цілком реальні професії. Ну, Андрюш.
2: Ну, розказуй.
1: Диви, найбільший розрив взагалі 47% з хвостиком в мистецтво, спорт, розваги та відпочинок в цих сферах. От в мистецтвах намалюєш ти картину, і я намалюю. Тобі заплатять більше.
2: Беремо оцю чоловіка. От бачимо, що з душею, а не оці цієї каляки-маляки.
1: Да.
2: Ну, зрозуміло. Коротше, не треба себе знецінювати, да, дівчата, який у нас посил, да?
1: Ну, 100%. Що треба сміливо просити, точніше, не просити, а казати, що це ось мій рівень ЗП,
2: да.
1: І не сміть мені менше платити.
2: Ну, я тоді хочу побажати дівчатам, щоб ви були як той котик з мему. Сидить котик такий весь в брильянтах, може ви бачили, і мужчина йому дає пачки доларів, каже, це просто тобі так за те, що ти такий красивий.
1: Ой.
2: А котик каже, тут не вистачає. Хай буде так. Пісянка шоу.
0: Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
9: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. All I wanna say is that they don't really care about us. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Кримінальна хроніка. Рецидивіст з Черкащини отримав 7 років в'язниці за масштабну крадіжку жіночих стрінгів оптом.
2: Да, ну що ти таке розказуєш?
1: Що? Ну, кримінальна хроніка, що розказую? Може, багато у нього дівчат, коханок, він всім хотів догодити.
2: Така це історія. Він що, з магазину затирив?
1: Магазину, да, з магазину затирив. А я пригадую, колись у мене поліцейський питає, колющі, ріжущі маєте? Я кажу, ну так, светр, стрінги.
2: Ой-ой-ой, що тобі сказати? Іване, ти що, офігів чи що? Ти на що надів мої труси?
1: Ага.
2: Кися, ти ж сама казала, що купила їх спеціально для мене. Ну,
1: ну ви ж дійсно для нас купуєте, а потім не даєте, да, не даєте вдягнути, не даєте поміряти. Світолік, а що у тебе за труси такі, дві мотузки? Вони ж зовсім не захищають. А, жіночі труси не для захисту, вони для нападу.
2: 100%.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами. До 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Рекомендую його засобу. Перезастосування виконання дезінструкції та розвитку дезінфекції. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Пісянка
1: шоу. Обіцяла порекомендувати класне кіно з Кіану Рівзом.
2: Матриця.
1: Бачили.
2: Костянтин.
1: Тим паче бачили. Джон Вік.
2: А, ти нарешті дісталася Джона Віка?
1: Нарешті дісталася Джона Віка, тому що його мені дуже хвалили. І ось руки дійшли до першої частини 2014 року.
2: І Ліса до цього думала, що Джон Вік – це якийсь Джон, у якого були тільки Віки, дівчата. І це Джон всіх Вік.
1: Ну, Андрій, ну що ти так одразу розказуєш про мене?
2: Твої враження.
1: Мої враження. Ну, по-перше, хороша сюжетна лінія, цікава. Кіану Рівз грає екс-кілера Джона Віка, який був в банді, але зустрів кохання всього свого життя.
2: Хоче відійти від справ.
1: Він відійшов давно від справ. От, в нього була дружина Гелен, яка померла. От, і єдине, що після неї залишилось, це посмертний подарунок від неї цуценя бігля. От, і він думає, боже, як я буду жити? От, з'явилася якась надія. Знаєш, дивиться він на цього цуцика і думає, ну, треба якось триматися. Але одного дня на заправці Джон зустрічає молодих рашистських бандитів.
2: Та-та-та.
1: От, одного з бандитів знаєш, хто грає? Альфі Аллен. Це знаєш, хто? Це Тіон з «Гри престолів», оцей рудий.
2: О, да-да-да, це дуже неприємний такий.
1: Ну, актор цей просто, я на нього дивлюся і думаю, боже, ну от бідося, він заручник поганих оцих ролей. Але дуже круто зіграв. І от якраз оцей ось бандюган до нього підкатує і каже, слухай, в тебе такий класний мустанг 69-го року, скільки коштує? Ну, знаєш, так нахабно. Той каже, він не продається. От. І він каже, все продається в цьому житті. І однієї ночі вони залазять до нього в будинок, вбивають собаку, забирають машину, і Джон Вік постає із попелу,
2: Із пекла. Падає планка в нього.
1: Так, падає планка, і він починає мститися. І це виявляється, що саме цікаво, цей бандюган, який мустанг вгнав і
2: він син якогось кримінального авторитету
1: рашистського. Якого він колись працював. Тобто там не все так просто.
2: Я пригадав цей сюжет. Ну, дуже круто. А я дивився фільм про фільм Джон Вік, про декілька частин. А так от, Кіану Рівз опановував протягом десь 4 місяці в нього було різні бойові мистецтва.
1: А ти знаєш, як це називається?
2: Як?
1: Хореографія бойових мистецтв.
2: Хореографія, да.
1: Я взагалі була здивована.
2: Потім там є сцена в клубі, коли він розкидає всіх цих охоронців. Він знімався із температури, з бронхітом приїхав, каже, постійно на пігулках. А ще такий цікавий факт показували, як зробити так, щоб цуценя, яке ти бачиш вперше на знімальному майданчику, робило так, немов воно тебе любить і прив'язане до тебе.
1: Треба щось намастити на себе.
2: Змащували обличчя беконом Кіану Рівзу, тобто отак от цими, ну, як сказати, ну, справжнім м'ясом, щоб собака облизувала і проявляла таку любов.
1: Це прям капець.
2: Так, фільм дуже крутий, раджу декілька частин, якщо любите оце от стрілялки, там де...
1: Але це дуже красиво знято, кажу одразу. Це не так, що в тебе кадр просто ходором ходить від бойових мистецтв. Це настільки естетично.
2: Ну, красиво, так, красивий фільм, декілька частин, красивіше тільки Джекі Чан, ну, це окрема історія. А Джон Вік, порада на вечір.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
7: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий ранок, 7:53.
2: Добрий, ну давай.
1: Що? Андрюш, я хочу комплімент тобі зробити.
2: Будь ласка.
1: В тебе дуже красивий почерк, от як у відмінниці. От ідеальний, люди добрі. Бачила, Костахов пише від руки. Я тепер розумію, чого тебе в лікарі не взяли. Тому що занадто красиво пишеш. Як відмінниця, Андрюш, правда?
2: Вдруге вона сказала це слово, я думав, все ж таки, як у відмінника. Ну окей, вмію, мене муштрували, примушували. До речі, сьогодні ще і свято, день кулькової ручки, 10 червня. І пропоную взагалі поговорити сьогодні про те, що ми пишемо від руки, це забути наш жанр, правда?
1: Ой, та ладно, ну не всіх забути, хтось он щодня щось пише.
2: От я писав щоденник, заповнював на останньому тижні,
1: да?
2: Там, в третьому класі дитині.
1: Я зразу і не пригадаю. А, номер телефона слухача записувала вчора.
2: О, бачиш. А що останнє ви писали від руки?
1: Напишіть нам. Не від руки. Хоча можете на листочку сфоткати і скинуть на Viber або на WhatsApp. Номер 067-009-0952.
2: Ну і традиційно соцмережі. Група Мелодія FM, Facebook і Threads. Там тему написали. І теж не забувайте коментувати. Ну що, ще раз добрий ранок. 7:54. Рівно о 8:00 новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Кращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Андрій Астахов
1: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 8 в Україні, а вночі і ранок потерпають від рашистів Харків, Одеса, і не тільки вибухи були в інших областях. Детальніше про це і не тільки. Далі у випуску новин Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Зранку російські загарбники вгатили по Харкову. Під атакою окупантів був Холодногірський район. 5 людей дістали поранення. Били окупанти по Одесі. У Приморському районі пошкоджено 2 житлових будинки, 1 людина поранена. Також вибухи лунали у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій і Чернігівській областях. Далі про погодні вибрики. Шквали та град сьогодні накриють західні регіони, Дніпропетровщину та Кіровоградщину. Тим часом в Україну йде похолодання. За прогнозами синоптиків, найближчими днями в країні ще утримуватимуться дощі та підвищена вологість. Однак уже наприкінці тижня температура повітря почне знижуватися у більшості регіонів. Тепер про енергонезалежність. У понад 2000 багатоповерхівок під час відключень світла працюватимуть ліфти та буде гаряча вода. Усе завдяки програмі «Світлодім», у межах якої співвласники будинків можуть отримати державну допомогу від 100 до 300 тисяч гривень на обладнання для резервного живлення. Йдеться також про безперебійне освітлення, воду і теплопостачання, зв'язок і системи безпеки. До кінця року програмою планують охопити 3600 будинків. Наразі триває робота над розширенням програми. Далі про мандрівки. Залізничники з 28 червня запускають літній графік, а продаж квитків уже стартував. У компанії кажуть, розклад адаптували під сезонний попит пасажирів. Загалом додали 12 нових рейсів, прискорили 3 поїзди, подовжили 4 маршрути до гір і зробили щоденними 8 рейсів, що раніше курсували через день. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» відтепер їздитиме з Харкова до Рахова, а поїзд «Київ-Рахів» стане щоденним. В «Укрзалізниці» додають, частина квитків на нові рейси надходитиме у продаж поступово упродовж найближчих днів. І наостанок про підводну віщунку. Акула з океанаріума Ріо-де-Жанейро почала робити прогнози на цьогорічний мундіаль. У мережі «Рінінью» порівнюють з восьминогом Паулем, популярним у 10-х роках. Своє перше передбачення акули на користь команди Бразилії. Чемпіонат світу з футболу розпочинається завтра одразу у 3 країнах – США, Мексиці та Канаді. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, Юру, продовження футбольної теми. Завтра ввечері на Мегогої церемонія відкриття. Близько там 20:30, о 22:00 вже перший матч чемпіонату світу. Мексика пар.
4: А хто на розігріві буде грати?
2: Я не знаю, ще треба почитати. Я про інше хотів розказати. Не пощастило тим командам, яким доведеться грати у Мексиці саме.
4: Чому?
2: Бо Мексика, США і Канада приймають. Бо в них стадіон розташований десь 2500 над рівнем моря, в горах.
4: Тобто там вологість висока?
2: Там дуже розріджене повітря, мало кисню, і непідготовлені спортсмени для такої висоти, вони будуть швидше втомлюватися. А збірна Мексики такі, а ми

0: Всі матчі граємо вдома у себе. Нормально.
1: Ну, щось вони там не врахували.
0: Не врахували, все врахували. Спеціально побудували стадіон так високо. Ну, коротше, отака інфа, да? Поки повертаємось в день сьогоднішній, дивимося, що з погодою на вулиці.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Я от щойно подумала, Астахов, що у нас в Карпатах теж можна побудувати стадіон.
0: До речі.
1: До речі, і тоді збірна, в
0: збірна буде тільки перемагати. Класна ідея.
1: Так, да, погода, розказую. На заході, на сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі, грози. Температура до 28 тепла. В центральних північних областях, в окремих районах можливі опади. Тут плюс 27. На півдні в Криму мінлива хмарність, дощ з грозою до 27. І в Києві сьогодні місцями короткочасний дощ і 26 градусів тепла максимально.
0: Да, ну, коротше, погода. Вода схожа, в принципі, на те, що було і вчора, і позавчора. Тепло і дощитиме. Так, з цим теж зрозуміло. Синоптикам дякуємо, подивимо, що там нам наврочили астрологи.
1: Ще нічого не наврочили. Наврочили, це значить...
0: А, це погана конотація,
1: да?
0: А що нам наобіцяли астрологи?
1: Інша історія.
0: Дізнаємось за пару хвилин.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка.
1: 8.08, і астрологи кажуть, що день сьогоднішній мусить нам якось допомогти скласти внутрішній баланс. Будемо готові ухвалювати важливі рішення, і можуть намалюватися нові можливості.
2: Ну де слово гроші? От я єдиний.
1: Нові можливості, чим не гроші.
2: Ні, це ще не гроші в житті, повір.
1: Ладно.
2: Ну поїхали по знаках, пробіжимося.
0: Овен.
2: Не поспішайте, головна порада від зорь. Терпіння та уважність допоможуть досягти більшого.
1: Угу. Багато речей стануть зрозумілішими, ніж раніше. День принесе важливе усвідомлення і допоможе позбутись сумнівів.
0: Близнюки.
2: Ну, по-перше, вітаємо, Люся, тих близнюків, хто сьогодні 10 червня святкує день народження.
1: З днем народження,
2: близнюки!
1: Угу.
2: Ваша впевненість, близнюки, і самостійність сьогодні будуть на висоті.
1: Та ти що?
2: Ну, не хочете запрошувати нікого самостійно, посвяткуйте, нащо вам ця публіка?
1: Ні, це не таке, це ото пакети тягнуть на третій поверх, і такі, мені допомога не треба, я сама.
2: Ага, да. Ну, коротше, гарно посвяткувати все ж таки у компанії, хай нормально ще грошей подарують.
0: Рак.
1: Не квапте себе з рішеннями, дорогі раки. Відповіді прийдуть з часом. Зберігайте спокій і не довіряйте чуткам.
0: Лев.
2: Ну, треба послідовність у вчинках. Що б це не означало, це зміцнить стосунки.
1: Угу.
2: А ще уважно подивіться, може в когось із близьких, ну, почуття до вас. Ой. Ну, не з близьких, а з друзів на роботі.
1: Щось чеше левам, гриву такий, начесує.
2: Такий прогноз, що мені робити?
1: Проти вітру.
0: Діва.
1: Діва. Події почнуть розвиватись швидше, ніж ви очікували, Андрій. Уже 8.09.
2: Да,
1: прокинься.
2: Да, да,
1: день сприятливий для активних дій та нових ініціатив.
0: Терези.
2: Так, тобі іншим терезулям, зберігайте рівновагу навіть у неспокійних ситуаціях.
1: А можна вже спокійні ситуації? Будь ласка, да, Всесвіт.
2: І ти готова в них бути неврівноваженою, там спокійних.
1: Ну,
2: коротше, такий прогноз, якось треба з цим щось зробити.
0: Скорпіон.
1: На вас чекає приємне підтвердження того, що ви рухаєтесь правильним шляхом.
2: Угу.
1: Можливі хороші новини в особистому житті.
2: Клас, молодці.
0: Стрілець.
2: Цікава інформація, несподівані відкриття. Ввечері, ймовірна вечірка якась. Який сьогодні день тижня?
1: Середа.
2: Середа, маленька п'ятниця.
1: Да, відкриття.
2: Не забуваємо про це.
0: Козиріг.
1: Знайдеться привід для радості, для хорошого настрою. Більше часу проведіть з людьми, поруч з якими вам комфортно.
0: Водолій.
2: Не поспішайте оцінювати результати своєї роботи.
1: Ну, типу, тільки середа до п'ятниці ще трошки.
2: А, ну, взагалі це не моя справа. Хай керівництво оцінює, скаже Водолій, правда?
1: Не знаю.
2: Ну, ти дивлячись, ну, який Водолій, доспаний чи ні. Коротше, Водолій, працювати, оце найголовніше, що треба знати.
0: Риби.
1: Час чесно поглянути на те, що заважає рухатись вперед. От може якась, не знаю, кайдан у вас на нозі, і ви не можете. Ну, кайдан...
2: Жінка.
1: Ефемерний. Що жінка? Що зразу жінка, Андрій?
2: Вчепилася в ногу, в руку, в шию, каже,
1: риби, не слухайте. Контроль над емоціями допоможе уникнути зайвих проблем. Хороші мої, ви впораєтесь.
2: Да, ну, коротше, гороскоп цікавий. І день хай буде теж цікавим, легким і без тривог. 8.11. Добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: От зараз, поки лунатиме реклама у нас, не дивись рілси, не дивись короткі відео. Я знаю, що ти залипаєш в телефон, як і всі ми. А чому не можна дивитися короткі відео, як вони руйнують наш мозок?
1: О Боже, да. Ну ось так поначитується.
2: Ні, нове дослідження вчених. За пару хвилин все розповім.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17. Обережно. Короткі відео в інтернеті руйнують мозок. Яким чином, розповідаю.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Повтори, будь ласка, ще раз.
1: Бачу, вже трошки зруйновано.
2: Та ладно, ну я жартую. Що ти кажеш, що короткі відео погано відображаються на наших когнітивних здібностях?
1: Абсолютно точно. Рілси, ото в інстаграмі коротенько подивилися і гортаєш далі, а іноді воно і сама гортається. Отже, група нейробіологів з університету Каліфорнії досліджували людей. Люди винятково протягом 2 місяців переглядали винятково короткі відео.
2: Рілсики
1: по 95 хвилин на день. Результати...
2: Це загалом 95 хвилин.
1: Це в день. 95 хвилин на день вони переглядали. 2 місяці. Результати. Зменшення обсягу сірої речовини мозку.
2: Тугіше думати.
1: Гірше спати. Критичного мислення нема. Рішення приймаються якось дуже погано.
2: Запам'ятовується інформація слабо.
1: Да, абсолютно точно. Потім ці люди почали між рілсами дивитися повнометражні фільми і повертати читання у своє життя, читали книжки. Ось висновок від вчених. На кожні 5 рілсів коротких відосиків треба подивитися один повнометражний фільм або прочитати 50-100 сторінок книги. Потім знову можна переглядати 5 коротких відео.
2: Я оце думаю, скільки ми з людьми взагалі щойно усвідомили, скільки ми мусимо книжок прочитати. Тому що цих рілсів було за один раз. Просто гай шумить. Там, напевно, сіра речовина просто, знаєш, прилипла до стінок і каже: «Будь ласка, припини!
1: Дайте книжку!
2: Припини це робити!» От, направду. Чуєш, я колись читала, і мене дуже сильно схвилювало, що особливо погано оці короткі відосики впливають на мозок нашого підростаючого покоління.
1: Так.
2: На підлітків, на тих, хто там 18-20 років, коли мозок ще, до речі...
1: У мене малий, 9 років, йому виповниться в червні, на днях, і я хочу сказати, що він йому підсовує щось повнометражне або книжку, почитати. Він сприймається, але без бажання. Він каже: можна я до своїх відосиків
2: повернуся? Ти ж мене просто перебив і не дав мені договорити. Так от, я читала про те, що зосередження падає, увага падає. Тобто утримувати увагу на чомусь одному довгий час, тобто концентрацію, стає дуже важко. Тому тут треба дуже-дуже обережно з цим.
1: Значить, такий висновок робимо. Запам'ятали 5 рілсиків, потім читаємо 50-100 сторінок книжки.
2: Ой-ой.
1: Щоб не тільки діти мучилися, яким на літо задали список літератури, а й дорослі щось почитали.
2: Любовний роман. Так, Джек бере її ніжно за плечі, сукня сповзає з плеча і оголює її.
1: Ой-ой-ой, це тема іншої програми. Ви зрозуміли, в рілсики не залипає. Не треба.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Андрюша, ти знаєш, я вже уявляю, якби ти, рукопис якийсь написав.
1: Так?
2: І ти підсовував би мені, наприклад, щоб моя сіра речовина працювала так, як потрібно, бо в тебе ж почерк красивий. Насправді, як у відмінниці, Андрюш, красивий-красивий.
1: Ну, дякую. Як написала наша слухачка в коментарях в Фейсбуці, вперше читаю щось або чую щось дуже позитивне про Андрія Астахова.
2: Так це правда.
1: Правда. Сьогодні взагалі день кулькової ручки, і ми вирішили у вас попитати, що останнє ви писали від руки.
2: Треба, щоб ви нам написали.
1: Не питаємо, в якому році.
2: Не обов'язково, просто пригадайте, що. Що останнє ви писали від руки? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Або Facebook та Threads, там тему написали, і чекаємо ваші коментарі.
0: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю. Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
9: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
8: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
9: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 3600-2020 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Епіцентр».
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
11: be a cat. Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:30 на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Чао. От буває таке, хтось напише як курка лапою щось, а ти сидиш і потім намагаєшся розібратися. І дуже часто цей, хто написав, сам ти. Знаєш, бо часто буває таке в блокноті. Відкриваю, дивлюсь, боже. Я до чого це? До того, що розшифровувати складний рукописний текст тепер буде в Україні штучний інтелект.
2: Як це?
1: Диви, щоб пришвидшити цифровізацію державних послуг, кажуть, почали оцифровувати і хочуть оцифровувати мільйони архівних документів, дешифрувати нерозбірливі записи важливі, які потрібні, саме які внесені вручну. Вручну. Чому це важливо?
2: Вручню. Бачиш, то вручню. Чи вручну? Не зрозуміло, як написано. Так,
1: Андрій.
2: Ну.
1: От. Дуже багато старих документів, наприклад, метрик, рукописів, які потрібно, щоб були в архіві, до яких, щоб був би доступ в українців, от, треба зараз штучний інтелект навчити. Угу. І тому шукають приклади різного рукописного тексту для того, щоб штучний інтелект їх вивчив і на основі цього міг шифрувати, оцифровувати так для архівів матеріали.
2: Коротше, українці будуть тренувати наш власний штучний інтелект, який, до речі, має назву Сяйво, обрали ж для нього назву.
1: До речі, кажуть, що ці всі рукописні матеріали будуть брати в університетах, наприклад, в якихось бібліотеках, де там знаходяться якісь архіви.
2: Андрюш,
1: до речі, теж кажуть, що дешифрування буде відбуватися навіть почерком лікарів, тому що дуже багато медичних довідок, рецептів, які мають певне значення важливе, архівне, наприклад, теж будуть розшифровувати.
2: Я хочу, щоб, знаєш, в черзі в аптеку, наприклад, ти стоїш, щоб, наприклад, не зрозумів почерк лікаря, ніхто не може.
1: І черга навіть в аптеці така не можуть.
2: Да, і ти так відсканував з телефона, да, і там зрозуміло, і хтось каже: ой, слухайте, тут не рецепт. Тут лікар зізнається вам в коханні. Думаєш, а що ж таке, що ж він мені не підморгував на прийомі, да?
1: Головне,
2: ну, може щоб... таке бути.
1: Головне, щоб Андрюша латиною не писала, а то, може, ще диявола в аптеці.
2: О, не треба. Або я йду зі списком продуктів від дружини, я нічого не зрозумію. Вона написала: зелений горошок, я пиво приніс. Ну, теж, розумієш, а ця штука допоможе нам відсканувати. Ну, і нарешті наша Люся віддасть свої архівні записки зі школи на сканування. І, бо там не зрозуміло, хлопці в коханні зізнавалися,
1: Чи просили їх не бити.
2: От і це буде зрозуміло. Ну, коротше, чекаємо, що це стане дійсно, ну, для всіх нас класною допомогою в складних ситуаціях з почерком. Добрий ранок, 8:34.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Андрюш, ну я надіюсь, ти розумієш, що бити хлопців — це в мене жарт такий.
2: Ну, звісно.
1: Я взагалі ніколи не протягувала руки. Хіба що до грошей.
2: От. А якщо не віддавали, правильно?
1: Так, Андрій, погода.
2: Погода, плюс 26 сьогодні в середньому по Україні, як і вчора, подекуди короткочасні дощі із грозами. Нічого не змінюється, погода схожа на те, що було вчора. Київ не виняток, місцями короткочасний дощ і вдень плюс 26 у столиці.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні день народження кулькової ручки.
2: Ще ми день народження кулькової ручки не запивали коньяком, Андрій.
1: Да, а іноді деякі люди заправляли ручку коньяком, коли закінчувалися чорнила, правда?
2: То ж фломастери були, що ти плутаєш?
1: Ми все заправляли фломіки. Коньяком. Фломіки теж. Вирішили попитати, а що останнє ви взагалі писали від руки?
2: Да.
1: І от декілька повідомлень тобі з Фейсбука. Європротокол на капоті десь півроку назад, Женя.
2: Ручкою по капоту писати, йой.
1: Смішно. Можливо, рецепт якийсь ще от люди пишуть. А Люда писала заяву на звільнення. Але отак окей, типу, знак поставила. Типу, я так хотіла. Матюки ще люди писали від руки.
2: Даринка каже, добрий ранок, кульковою ручкою пояснювальну для доньки за прогули в коледж. Я запитую, так, а що писали? А Даша відповідає, тільки правду. І смайлики. Щось мені здається, що Дарина там щось таке вона виписувала. Олег каже, довго не доводилося щось писати, а от довелося влаштовуватись на роботу. Як почав писати автобіографію, а вона така велика і довга, аж пальці затерпли на руці. Боже, от Олег пише, а в мене фантомні болі. Я це прекрасно пам'ятаю.
1: Іван Іванович пише тобі. Привіт.
2: Мені?
1: Да. Працюю водієм-далекобійником. Кожен день заповнюю ТТН.
2: Ага.
1: Щоб це не означало. Та ще купу різних...
2: Товарна, транспортна, накладна, щоб це не означало.
1: О, пані логістесса.
2: Да.
1: Та ще купу різних паперів, Іван Іванович. Люблю вас, Люся. І Андрій, ви найкращі. Ну і мені трошки любові від Івана Івановича.
2: Ага.
1: Так, ну
2: Іван
1: давай.
2: Іванович, вам привіт.
1: Да, привіт. Що останнє ви писали від руки?
2: Напишіть нам на Viber чи на WhatsApp за номером 067-009-09-52.
1: Ну і традиційно Facebook Threads, там тему написали, під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Вчені з Гарварду дослідили, як впливає наш крик на дітей. На власних, да. Не треба кричати. Чому? Не треба. Взагалі, ніколи. Розкажу за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
5: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з «Пепсі».
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Гарвардське дослідження. Крик на дітей зменшує об'єм їхнього мозку. Крик дорослих завжди сприймається дітьми не як прояв гніву, да, як загроза. Тому мозок такий, типа, це мені дуже сумно, я хочу зменшитися.
2: Ну, стискається все. Андрюш, у тебе, коли на тебе жінка не кричить, кричить нічого не стискається?
1: Коротше, висновок, який ми робимо, не кричіть на дітей і на чоловіків.
2: Угу. До речі, або на чоловіків дітей, тере.
1: Да, до речі, цікавий факт, я нещодавно усвідомив, поки в тебе телефон і машина крутіша, ніж у твоїх дітей, ти ще не старий.
2: Да. Да, Андрюш, насолоджуйся. Та кілька років.
1: Насолоджуй.
2: Тобі ще залишилось.
1: Дякую, Люся.
2: А я в дитинстві в селі спала на двоярусному ліжку. На другому поверсі, Андрюша. Да, тому абсолютно не боялась монстрів, які ховаються під ліжком. Тому що якщо прийдуть, думала я, жируй твою рідну сестру. Юльку!
1: Да, добра ти, дівчинка, добра. Жінка приходить до психоаналітика, лягає на кушетку. Психоаналітик питає, отже, розповідайте, що вас хвилює. А та каже, розумієте, я мама трьох дітей, я прийшла сюди просто полежати.
2: Да-да.
1: Да, ну коротше, бажаємо всім, щоб сьогодні була хоч хвилинка, що ніхто вас не буде чіпати. Добрий ранок, 8:50 в Україні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
4: Ясен світ – один із найбільших виробників курячих яєць на ринку України. Від початку повномасштабного вторгнення Ясен світ регулярно передає яйця територіальним громадам, благодійним організаціям, фондам, а також малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Крім того, відвантажує продукцію для потреб ЗСУ, територіальної оборони та внутрішньопереміщених осіб. Починаючи з 2022 року і до сьогодні, допомога склала 5,5 мільйонів яєць. Турбота про кожного українця потрібна сьогодні, як ніколи.
3: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
5: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості. Максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.55 на правах реклами Пепсі та наше радіо представляють наш випускний 2026. Концерт топ-зірок для випускників і не тільки. На одній сцені Манаті, Казка, Злата Огнєвіч, Вікторія Ніра, Тоня Матвієнко, Меловін і багато хто ще.
2: Дуже багато артистів ваших улюблених, а також діджеї, улюблені хіти 90-х, 2000-х. Саме як тоді на твоєму випускному? Коли 21 червня о 17.00 запрошуємо на новий концертний майданчик в інноваційному парку Юніт Сіті. Бери пепсі, друзів та завітай на наш випускний 2026. Квитки на Тікетсбокс. Це була реклама.
1: Ну і два квитки ми розіграємо хвилин за 20 у нашій вікторині пів хвилини слави. Mm-hmm. Реєструйтеся, вигравайте, пишіть «хочу грати». І цю фразу надсилайте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про допомогу. На Донеччині розширили список населених пунктів і вулиць, з яких евакуюють родини з дітьми. Йдеться про окремі райони Слов'янська, Краматорська, Біленького, а також повну евакуацію Привілля та Малотаранівки. Рішення ухвалили через безпекову ситуацію та необхідність уберегти дітей від небезпеки. Далі про підтримку. Німеччина візьме участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, виділивши додаткові 300 мільйонів євро. Цієї суми вистачить на придбання приблизно 50 тисяч артснарядів. Норвегія ж виділить понад 100 мільйонів євро на морські дрони для України. Кошти підуть на розробку та закупівлю безпілотників, які зможуть виконувати розвідку, бойові та захисні завдання, зокрема для безпеки експорту через Чорне море. Частину дронів вироблятимуть у Норвегії, а частину в Україні. Також цьогоріч Осло продовжить військову підтримку України на понад 6 мільярдів євро. Кампанію з оцифрування трудових книжок продовжать і після 10 червня. Зокрема, після цієї дати можна буде подати скан копії паперових трудових книжок для внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб, заспокоїли у Пенсійному фонді. Там пояснили, оновити дані необхідно, щоб за періоди роботи до 2004 року не виникли труднощі з підтвердженням даних. Далі про здоров'я. 115 тисяч українців уже скористалися програмою скринінг здоров'я 40+. Пройти обстеження можна у державних, комунальних і приватних медзакладах в різних регіонах України. Програма допомагає вчасно виявити ризики серцево-судинних захворювань, діабету та інших проблем зі здоров'ям. Якщо кошти на скринінг отримано до 1 травня, пройти повне обстеження і розрахуватися за нього потрібно до 30 червня. І наостанок про затор із супердорогих яхт. Утворився він у гавані Монако. Там на гран-прі Формули-1 пришвартувалося понад 200 яхт загальною вартістю 4 мільярди доларів. Власники кожної з них заплатили по 150 тисяч євро лише за парковку з видом на трасу, а деякі привезли на борту гіперкари вартістю 5 мільйонів доларів кожен. Серед гостей помітили Кім Кардаш'ян, Майкла Дугласа, Кетрін Зету-Джонс і Дональда Трампа-молодшого. Зрештою, у гонці переміг представник Мерседес Кімі Антонеллі, а більшість яхт досі намагаються залишити гавань. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, мужчини, я, здається, знайшла собі підробіток. Все, наступного разу, коли в Монако будуть проходити гран-прі Формули 1, от Юра, ти щойно в новинах розказував.
3: За рік.
2: Я поки підготуюся, візьму кілька приватних уроків і буду працювати паркувальницею яхт. От серйозно там.
1: А можна ще мити вікна їм?
2: Ну, Юра, з'їдеш зі мною, кіця моя золота, зробимо бізнес.
1: Супер.
2: Тємка.
3: Вони спеціально в якийсь куток яхту Кім Кардашін. Юра, мий швидше.
2: Да-да. І Кетрін Зета-Джонс кричить: «Стопе! Юра, стопе! Мені не треба нічого мить!» А Юра натирає та скрипу.
1: Да. Ну, я з задоволенням, насправді.
3: Ну, окей. Коротше, трошки від вас відпочину за рік. Ну, а поки продовжуємо працювати, повертаємось в реальність, дивимось, що з погодою на вулиці.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Андрюша, мить чи не мить сьогодні машину?

0: Не дощ буде?
1: Буде дощ. Причому, знаєш, такі дощі, от начебто і, ну, ясна погода, а потім хоп-хоп і автомийка безкоштовна собі з неба. А плюс 26 в середньому по Україні і скрізь короткочасні дощі з грозами. У Києві така сама картинка. Похмуро, місцями дощі і плюс 26. Від синоптиків це, власне, все.
2: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну ми вітаємо всіх зі святом. День кулькової ручки. 10 червня її винайшли. Ага. Колись ми використовували активно, а потім забули, як писати від руки, правда?
2: Так, да, Андрюш, у мене на середньому пальці отут була величезна гуля від цієї ручки, коли я в університеті писала конспекти.
1: Припиніть показувати мені середній палець.
2: Я не показую, де була гулька.
1: Я ще раз кажу, я зрозумів, де була гулька.
2: Обережно я його опускаю на землю.
1: Да, вирішили у вас попитати, а що останнє ви писали від руки?
2: Юля каже,
1: будь ласка.
2: Юля каже, конспект, буквально вчора. От, а я поцікавилась у Юлі, каже, Юля, а що там у вас, що до чого? А Юля каже, вивчаю психологію, записувала за лекторами, а ще постійно від руки заповнюю медичні картки пацієнтів. Отака у нас Юлечка.
1: Угу.
2: От Юля з квітами сидить на аватарці.
1: Молодець, Юля. Так, заповнював щоденник дитині протягом його першого класу. Пригадував, як пишуться літери. Боляче було десь у п'ятницю.
2: У п'ятницю? А що там, уроків багато чи що?
1: Ні, ну коли ти починаєш...
2: А, на пальці, все, я зрозуміла.
1: З понеділка, а вже наприкінці тижня, коли ти, у п'ятницю боляче стає.
2: Женя каже, давно вже не тримав в руках ручку, знайшов роботу, і буквально тиждень тому довелось писати заяву. І каже, забув, якій руці тримати треба ту ручку. От, але каже, хоч і з трудом, але все написав. І тепер щодня на роботі пишу наряди. Привіт, АТЛ Сервіс Полтава 2. Вам привіт.
1: Волтер Его. Втретє, такий нікнейм. Черговий розділ, людина пише, своїх фентезійних історій. А так, кожен день заповнює свій щоденник.
2: Ого, серйозна історія. От Микола...
1: Сергій звати мужчину, Волтер Его.
2: Сережа, вам привіт. Микола приєднується до розмови. Каже, кожен день підписує накладні.
1: Так.
2: ТТН, можливо, чи накладні, чи щось там різняться. Бондрюша не знав, що таке ТТН.
1: Та яка різниця? Я не розумію, чому ти залицяєшся до людини з накладними.
2: Микола тільки встигнув перше повідомлення нам написати, до нього вже залицяються. Микола, дихайте, не бійтесь, у нас тут комфортно і безпечно.
1: Що останнє ви писали від руки? Напишіть, будь ласка, і нам.
2: Будь ласка, Viber, WhatsApp 067-009-0952.
1: Як каже Люся, можете сфоткати те, що ви писали, і відправити. Коментуйте тему, вона є у наших соцмережах, Facebook чи Threads.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і всіх запрошуємо у нашу вікторину «Півхвилини слави». Два квитки на суперський концерт «Наш випускний 2026» у нас на кону. А виграти можна. Пишіть «Хочу грати» і потрапляєте до нас в ефір. Вайбер, ватсап приймає цю фразу 067-009-0952.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:16 в Україні, час спілкуватися із вами, наші шановні слухачі.
2: Гляк під'їжджає, гляк заливає.
1: Поїхали, граємо.
0: Півхвилини слави.
2: Ой, Андрюш, ну давай оцю свою павлінність вимикай. Я думаю, що ти сподівався, що на зв'язку буде жінка, перед якою можна свій цей хвіст павича розпустити, але не вийде.
1: Втягувати назад.
2: Давай, будь ласка.
1: Втягну.
2: Сьогодні у нас на зв'язку Павло, Павло зі Львова. І Павло в нас майстер, він євроремонти робить.
1: О, нічого
2: людина
1: себе.
2: Розуміється на всьому, щоб і красиво, і якісно.
1: Павло, добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: А ця вже знижку просила, Люся?
3: Ще не встигла.
1: Ще не встигла? А що там тобі доробити треба? Карнізи?
2: Кухню і балкон.
1: В сенсі?
2: Кухню і балкон. Ще раз повторюю.
1: Об'єднати, чи що ви хочете?
2: Ні, треба і на балконі зробити ремонт, і в кухні доробити. У мене підлога тільки є.
1: Павло, робите таке?
3: Запросто.
1: Так, що далі?
2: Що далі? Далі ми розберемося. Павло, не слухайте, він от все.
1: Да, Андрійко каже єрунду. Павло, дивіться, є у нас два квитки на класний концерт. Це буде в Києві 21 червня. Неймовірна кількість артистів на одній сцені. Там буде і Монатік, і Меловін, і Алексєєв.
2: А Вікторія Ніро?
1: Вікторія Ніра, питань нема. Значить, дивіться, щоб виграти квитки, треба перемогти Люсю. Я задам тему. Ви по черзі на цю тему будете накидувати слова. Угу. За ким останнє слово, той перемагає, забирає квитки. А ви готові?
3: Супер, добре.
2: Я готова.
1: Отже, сьогодні тема, я включаю чоловічу солідарність. Все, що...
2: Хто починає?
1: Починати буде Люся. Все, що має бути під рукою у людини, яка робить ремонти. Поїхали.
2: Відро.
3: Рулетка.
1: Ну?
2: Рівень.
1: Нічого собі.
3: Міксер.
2: Так, потім кісточка для фарби.
1: Так.
3: Шпателя.
1: Шпателя.
2: Мішок для сміття.
3: Молоток.
1: Нормально.
2: Пила якась, щось відпилювати.
1: Пила, так.
3: Перфоратор.
1: Перфоратор. Є, перемагає Павло!
2: А я тільки налаштувалась на дрельку, Павло.
3: На дрельку.
1: Дрелька не знадобилася, перфоратор все вирішив. Правильно, Павло?
3: 100%.
1: Ну, супер. Квитки ваші, ранкові привіти кому летять від вас?
3: Тим, хто мене впізнав.
1: Так?
3: Тим львівським майстрам так само. І Максиму, мого синочку, і Вероніці донечку.
1: Ага. От. Ну, добре.
2: Хочете сказати, шановний Львів, тепер ви знаєте, хто вас майстер-суперстар, да, Павло.
1: Да. Да, Павло, залишайтеся на лінії, Люся розповість, як до вас попрямують квиточки на концерт. Ну, а якщо є бажання, наприклад, завтра у цей самий час виграти квитки на наш випускний 2026, можете реєструватися хоч зараз. Пишіть «хочу грати» і фразу відправляйте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, а в нас за 8 хвилин орієнтовно в цій студії з'явиться дівчина, дуже голосиста.
1: Угу.
2: От, звуть її Іскра. Вона написала нову пісню.
1: Так.
2: От, Андрюша, ну що, будемо приймати гостей, готуйся, чешись, що
1: да,
2: сидиш?
1: Так, все, я в душ, скоро Іскра в гостях.
0: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.

0: краще, ніж один.
1: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
2: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
1: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
2: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 жовтня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
3: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
6: Heart over mine. Yes, I'm my father's son.
3: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
7: It's raining man.
3: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: вшановується пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.

0: на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Інформація на правах реклами просто зараз. Спека наближається. Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» вже готова до спеки на всі 100. Mm-hmm. Ви теж не боріться і згрібайте з полиць смачнющий пломбір «Хрещатик».
2: Холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи хрусткому ріжку зі смаками полуниці, лимону та манго-апельсину. Готові освіжити навіть в найгарячіший день. «Морозова Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, вривається цей голосок в ефір. Солоденький. Іскра, привіт.
3: Юху, добрий ранок. Настрій зранку до сніданку.
2: Диви. О, бачиш, людина напивається вже.
3: Мама моя обожнює Мелодію. Вона постійно слухає кожного ранку. Вона їде, слухає ваше шоу. І сьогодні передала вам привіт.
1: Як звати маму?
3: Можеш,
2: Люда.
1: Мама Люда. Мама Люда, привіт.
2: Мама Люда, вам привіт, великий. У вас доця така, іскра. Ух, молодець.
1: Так, доця, значить, така історія. Ми вчора послухали пісню, яку ти зараз будеш прем'єрити, «Вишеньки, черешеньки». І прочитали в невеличкому прес-релізі, що ця пісня про спогади з дитинства, про село. Ти там багато часу проводила?
3: Так, я перших 5 років взагалі жила тільки з бабусі, з дідусем.
1: Так.
3: І це якраз маленьке містечко, це коли можна бігати просто по городу зранку, от ти проснувся.
1: Тебе жалили бджоли в ноги?
3: Ні, бджоли ні.
1: А мене жалили. Якось завжди не там, де треба біг. Розумієш, в чому справа?
3: Ні, ну єдине, що я там могла в кропиву влізти і потім чухалася цілий день, і воно пекло.
1: А гуси кусали за п'ятки?
3: Ні,
1: та що ж таке?
3: Я дуже боялась. У нас не було гусей, слава, у нас були тільки качки, кролики, курі, оце все. У нас в сусідів був індик.
1: Так.
3: Я так його боялася, коли я десь проходила сама, і там бабуся з дідусем. Да. І він такий ще отак набухнючувався, отак роздувався просто в широкомасштабних розмірах. І я просто тікала просто, я не знаю, зі швидкістю 100 км за годину.
1: А у тебе які обов'язки були в селі?
3: Ну, я не знаю, допомагати, там, полоти грядки, вибирати якісь фрукти, овочі. Найулюбленіше це було моє копати картошку.
1: Угу.
3: Справді.
2: Боже, я терпіти не могла.
3: Я була там найголовніша просто.
2: Яка картошка?
1: А може Іскра командувала, казала? Да. Значить так, цей рядок ми пройшли, давайте на наступний.
3: Так, значить, ми в 5 ранку, кожного ранку з дідусем, дідусь мене віз до свого кума, який нам на тракторі викопував цю картошку. Ми з ним разом їздили на тракторі по селу. Я навіть колись один раз його кермувала трактором. Значить, їхали ми трактором по селу, потім викапували картошку, а потім дідусь мене садив
2: в тачку.
3: І коли він там, типу, збирав мішки з картошкою, я їздила, їхала і командувала, хто що не так робить, і дивилася, щоб не кидали бадилля. І якщо я знаходила фіолетову картошку, це було просто таке щастя.
1: Бінго таке, так? Да,
2: Манна небесна. Така дивиться на неї. Це, знаєш, колорадські жуки досі іскру пам'ятають. Це командний голос на городі.
1: Отже,
3: вони всі ховались зразу.
1: Пані та панове, про це і пісня. Ну, правильно?
2: Ну, ладно, ми про спогади, Андрюш.
1: Ще декілька слів про пісню, і будемо прем'єрити, Іскра.
3: Для мене ця пісня якась дуже особлива, насправді. Я й відео таке зробила з своїми дитячими відео. Мені здається, в першу чергу, тому що зараз усі люди дуже люблять ностальгувати, і для них це дуже важливо, бо це наша зона комфорту, повертатися в щось дуже приємне, і там, де не було стресів, тривог.
1: Це підживлює.
3: Так. Це просто, якась таке рідне своє. І тому вирішила зробити таку літню ностальгічну пісню, яка б повернула хоча б на трішки кожного з нас у дитинство. І оці спогади приємні, такі дитячі, щоб вони зігрівали нас, навіть коли за вікном не таке сонечко, як сьогодні, а такі дощі, як позавчора.
2: От, я пропоную прем'єру. Давайте ви додавайте гучності і насолоджуйтесь. Вишеньки, черешеньки, Іскра на Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Дивлю.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Іскра повернула нас в дитинство. Вишеньки, черешеньки. Іскра на студії, привіт.
2: Привіт.
1: Я навіть пригадав, як я заліз на вишню, мене вкусила оса. Ну, таке навіть.
2: Що ж тебе всі кусали постійно?
1: У мене апіфобія. Після того мене кусали джмелі, оси і бджоли.
3: Ну, в кого які спогади?
2: Ну, я впала з вишні дуже сильно.
1: А ти що з вишні, Люся?
3: Що, я з вишнями саме пов'язана?
1: Так, от саме з вишнею.
3: Мене змушували лупати, оці кісточки діставати.
2: А ти пуляла у людей?
3: Звичайно.
1: Які змушували?
3: У мене сестра була двоюрідна, я на неї це постійно так робила. Да?
1: Ну, добре.
2: Супер.
1: Так, дивіться, зараз буде гра для Іскри і для Люсі. Гра
2: і
1: називається...
2: для мене, для тебе.
1: Я був ведучий в цій грі.
2: Понятно.
1: Гра називається МЗКТ.
3: Що таке МЗКТ?
2: Це комп'ютерна томографія?
1: Ні, це скорочено від «Ми з кумою тут торгуємо». А ви дві кумасі, ви приїхали на ринок торгувати вишнями, овочами, фруктами і так далі.
3: Окей, ми готові.
1: Я називаю овоч, фрукт чи зеленушечку, а ви маєте за допомогу слова, яке на карті написано у... Не дивись поки. У Іскри розрекламувати цю овоч чи фрукт.
3: Іскорка, ну ти будеш основна, ти основна в нас продавчиня. Я тобі буду, якщо що, підсоблювати, якщо зможу.
2: А ми маємо вдвох натягнути?
1: Ні, ти тягнеш тільки ти.
3: Я тягнеш, а я поруч з тобою сижу.
2: Довності,
1: да? Да, як хочеш, як хочеш. Отже, давай розпочнемо з простого. А перше, що ви торгуєте, це черешня, будь ласка.
3: А ну тягни, Іскра, яке слово?
2: Поцілунок.
1: Поцілунок, давайте, рекламуйте.
3: Ой, а як, що, як...
1: Розрекламувати черешню?
3: Ну, черешню.
2: Так, черешню. Що я вам скажу, дорогі друзі? Берем черешеньку. Що ви хочете, щоб при поцілунку з вашим коханим чи коханою ваші губи були настільки солодкими і соковитими, ви маєте скуштувати нашу черешню і купити саме її.
3: Добре. От, натуральна помада, можна іще ці рум'яна намалювати.
2: Да. Можете, органічно.
3: Можете нижче спуститися, ще щось намалювати. Без питань, купуйте нашу черешню.
1: Я, як людина в черзі, вже злякалася. Далі, давайте наступне. Кінза, будь ласка.
2: Господи,
3: я її не люблю.
1: Треба
3: теж.
1: Треба продати.
2: Меловін, дорогий мій друже.
3: Там слово Меловін?
1: Так, слово Меловін на наступній карті.
2: Купи кінзу, будь ласка. Збираю на нову пісню. Поможи.
1: Да, добре, молодець.
3: Ладно.
1: Давайте далі. До речі, ну, якщо хочеш, можеш картки використовувати і ті, які були на майбутнє.
3: Да? Тобто вже ті слова, які ми сказали?
1: Ну, якщо хочете.
3: Ми не хочемо.
1: Ладно, давайте тоді редис.
3: Редис. Яке слово?
2: Нудистський пляж.
3: Нудистський пляж і редис?
1: Редис, да, будь ласка.
3: Ух ти.
1: З нашим редисом давайте.
2: Боже, мені окрім пошлості нічого не приходить.
3: Іскра, в нас можна, в нас дорослі люди слухають Мелодія ФМ, правильно? Хлопці, дівчата, кажуть,
2: Так, Люся, починай, давай, треба твоя помощ.
3: Треба допомога. Кума йде на допомогу. Ну що? Дорогі мужчини, купуйте редиски, підвіски, щоб на нудистський пляж заходили ви враз. Майже вірш.
1: Добре. Ну, окей, від себе додам. Вам на допомогу теж прийду. І хай, якщо що, пучок редиса, якщо зеленушечки прикриє сором. Давайте далі. Ще у нас...
2: Там морква мала би бути.
3: Ні, ну редис теж може вродити нормально.
1: Давайте, кисла порічка. Продовжуємо рекламувати разом з Іскрою і Люсією.
2: Зухвала гусінь.
1: Да.
3: Ой.
2: Значить, якщо ви не купите у нас нашу кислу порічку, то її з'їсть зухвала гусінь. А ми що це з Люсею розстили цілий рік, пололи, утоплювали, пшикали от усього на світі.
3: Да.
2: Щоб оце гусінь з'їла? Ви що? Ну, де справедливість?
1: Які скандальні жінки на ринку, ви подивіться, примушують. Не останнє слово – кабачок.
3: Ой,
1: давайте, Іскра, рекламуй
2: масаж.
1: Кабачок. Кабачок і слово масаж.
3: Якось схвильовано.
1: Що, у нас буде, Іскра, якщо ви не купите кабачок, то цим кабачком.
2: То буде масаж простати у когось.
3: Так, я думала, це я маю сказати. Ми текст переплутали, це мій текст, насправді, люди.
1: Слухайте,
3: добрі.
1: Тепер люди будуть казати, ото там містовоє, місце номер 15, там небезпечні стоять.
3: Або навпаки.
2: Або, може, у людини проблеми,
1: да,
2: розумієш?
1: І це допоможе.
3: Профілактика, до речі, так. Здоров'я дуже важлива, так. Тому, шановні мужчини, дбайте про своє здоров'я.
1: Це була Іскра і Люся в грі «Ми з кумою тут торгуємо». Я вам аплодую,
3: дякую,
1: Люся.
3: Дякую,
2: це було дуже весело.
1: Так, Іскарка, всім завдання, твій кліп «Вішеньки черешеньки» на ютубі дивитися, вподобаєчки.
2: Of course,
1: да?
2: Коментарі від 7 чи 8 там слів, як захочете, але не менше точно. І відмічайте мене в сторіс, діліться своїми класними спогадами з дитинства і що? Черешні фоткайте. Ви бачили, скільки вони коштують? Я у шокі. Так що люди, в яких родила черешня, ви багаті.
3: треба до вас їхати в гості. Кличте нас, ми приїдемо до вас на черешню.
2: Да.
3: Навіть позбирати допоможемо. Да. Ну, хвилин 10.
1: Да, з піснями, з гарним настроєм.
3: А потім будемо їсти.
1: Да, це була так. Іскра у нас в гостях. Дякую, що завітала.
2: Дякую вам.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичним обов'язком.
9: Ой, мамо, шикет.
10: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік. 28 червня. Палац спорту.
11: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У Великій Британії бобри врятували метро від повеней. Як таке сталося? Да? Значить, дивись, є станція метро і поруч річка, яка потихеньку, коли повінь, лється, розливається і затоплює метро, міські квартали. І там заселили бобрів, де ця ділянка річки. Вони почали будувати греблі, створивши систему ставків і заболочених ділянок. І завдяки цьому вода накопичується і повертається до природного русла. І міські квартали, і метро не затоплюються.
2: Андрюш, де можна виписати бобрів? Бо на Святошино сьогодні в підземному переході до метрополітену теж як ніби річка розлилась.
1: О, бачиш, це
2: скільки... Тушинські бобри, подзвоніть, будь ласка, номер телефону.
1: Да, врятуйте метро. А взагалі, от гарно погуляли, це завжди, коли повертаєшся додому на метро. А метро у твоєму місті немає.
2: Ой, якщо говорить про метро, Андрюша, в Галі так давно не було чоловіка, що вона весь час не зводила очей в метро із кнопки з написом «Екстрений зв'язок з машиністом». Ну, а що робить?
1: Ой, а ти мене питала взагалі вранці, чого я такий сумний, бо я вчора проїхався на метро і, ну, мені здається, закохався. Я дивлюсь, сидить дівчина, ну, просто, я розумію, що я жонатий, але вона красива, ну, просто модельна зовнішність. І я знаєш, що зробив?
2: Що?
1: Я її підморгнув, а вона знаєш, що зробила?
2: Що?
1: Встала і поступилася мені місцем.
2: Вітаю тебе, Андрюша. В світі дорослих мужчин.
1: 9:50, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pv.ua/terms.
5: Коти до подарунків – най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Скайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Далі на сайті promolace.ua.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Які призупиняли роботу, але зрештою пожежу ліквідували. Тим часом в Одесі до трьох зросла кількість поранених, двоє з них – діти. Загалом уночі російські загарбники випустили по Україні 207 шахедів, 181 із них знешкодили сили ППО. А от Україна продовжує накладати санкції. У Самарі атакований Куйбишевський нафтопереробний завод. Сталася пожежа. У Володимирській області уражено дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують транспортування нафти між регіонами центральної частини Росії. У Чебоксарах сили оборони вночі вдарили по заводу «Прогрес». Там виготовляють системи керування для важкої техніки – від самохідної артилерії до ракетних комплексів «Іскандер». Тепер про торгівлю. В Україні продаж алкоголю онлайн планують дозволити лише після перевірки через Дію. Нові норми передбачають обов'язкове підтвердження віку покупця через електронні документи в Дії або інші механізми віддаленої ідентифікації. Також сайти та застосунки, які продаватимуть алкоголь і тютюн без необхідної реєстрації та ліцензій, зможуть блокувати протягом кількох днів. Тепер про бавовник. Держава вирішила підтримати аграріїв Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Охочим вирощувати рослину пропонують отримати фінансову допомогу. До 10 тисяч гривень на гектар, які не потрібно повертати. Заявки прийматимуть від сьогодні у Державному аграрному реєстрі. І наостанок, у Франції звели найбільший у Європі багатоквартирний будинок, надрукований на 3D-принтері. 12 квартир, 3 поверхи та будівництво, яке завершили майже на 3 місяці швидше, ніж традиційним способом. Конструкції друкували 34 дні, а будівля отримала сонячні панелі та енергоефективні системи. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
1: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Юро, ти кажеш, що у Франції багатоквартирний будинок на принтері, да, роздрукували?
0: Роздрукували.
2: А ти знаєш, що людина, яка роздрукувала, це з чого вона починала?
0: Ну,
2: вона починала з того, що на роботі був принтер, і вона реферати, ну, цей, роз, ну, як сказати,
3: роздруковувала.
2: Роздруковувала.
3: Андрюша,
2: потім пішла далі.
3: Андрюша так і пояснив нашій офіс-менеджерці, чому він роздруковує щось на робочому принтері. Каже, у мене велике майбутнє, я стану архітектором і буду будувати будинки. От, вона йому не повірила. Тепер Андрюша шукає...
0: Спочатку він складає з папірці.
3: Да, да. Орігамі може.
2: Тепер я дам послухати цю новину і скажу, бачите, от вже такі люди є, як я в майбутньому.
3: Да, да, да.
2: Давайте про погоду далі говорити.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні середа, 10 червня, в більшості областей України волога погода, на заході і на сході хмарно з проясненнями дощі та грози і плюс 28. В центрі та на півночі країни теж можливі опади, 27 тепла. Південь і Крим, мінлива хмарність, гроза, 27 з плюсом. У Києві сьогодні хмарно і з проясненнями, дощі незначні, короткочасні, вдень у столиці плюс 26.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: 10:05. Чому негайно потрібно повертати поцілунки у життя?
3: Прям негайно.
2: Всім. Розкажу за 3 хвилини.
3: Окей.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:08, от зараз беремо дзеркало, дістаємо, дивимось в нього, на свої губи і самі себе запитуємо, коли в останнє вони когось цілували? А?
2: Так.
1: Отак, по-дорослому, по-справжньому.
2: До чого ви ведете, пані?
1: Треба негайно повертати поцілунки у життя. Є наукове обґрунтування. Вівсянка шоу! Андрюша, фахівці кажуть, що люди, яким 40+, треба в обов'язковому порядку щодня цілуватися. Астахов, слухай уважно. Дослідники кажуть, що коли тобі 40+, і ти цілуєшся, нищає артеріальний тиск. Як у вас з тиском? Пігулки хлопаєте щоранку, бачу.
2: Так, Копренеса четвірочка.
1: Вот, Астахов, бачиш? Знижується рівень кортизолу.
2: А, тобто я можу
1: теж важливо.
2: Припинити пити пігулки.
1: Не припинити, це додатковий захист.
2: Та скільки, щоб в мене взагалі тиск там був низький, що я тут.
1: Ой, та скільки ти
2: голова
1: там будеш,
2: буде кружитися.
1: Та скільки ти там будеш цілуватися? Я знаю тебе.
2: Ну, добре, знижується тиск, знижується рівень кортизолу, гормону стресу.
1: Да, дивись, що далі. Імунна система зміцнюється. От, і стає більш стабільним серцевий ритм. Ще важливо, що гормони окситоцинчик, це рівень задоволення, збільшується. І активуються центри винагороди в мозку. Знаєш, що це?
2: Центри винагороди?
1: Так. Да.
2: Ну, я не знаю, це я колись щось зробив хороше, і мені дружина каже, окей, можеш йти з друзями пиво пити.
1: Молодець, да? Підходить. В кросворді так би відгадав. От, тому фахівці кажуть, що обов'язково, якщо тобі 40+, і чим більше, тим краще цілуватися.
2: Ну,
1: на день мінімум 3 рази точно треба.
2: Да, окей. Ну, я зрозумів, вже мене збентежило одразу оця доповідь твоя, коли ти сказала, негайно треба повертати поцілунки.
1: Слухай, ти не хочеш, щоб в тебе з тиском було все нормально, щоб імунка нормальна була, чи що?
2: Ні, не вистачило тільки негайно, я сказала. От це, розумієш, коли від жінки лунає слово негайно, це дуже небезпечна історія.
1: Ще є слово бігом.
2: Бігом, дивись. І у мене до твого дослідження про поцілунки є теж дослідження від вчених. У жінок запитали, чи поцілунок солодший, чоловіка чи коханця. 50% відповіли, що чоловіка, 50% що коханця. Жодна не відповіла, не знаю. Подумайте про це, пані.

0: Добрий ранок, 10:10, а?
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ви нас не лякайте.
0: Розгружайтеся. Mm-hmm. Так, ну, треба цілуватися. Все, ми зрозуміли, щоб добре себе почувати. А що ще треба робити, знають астрологи. Дізнаємося ми в гороскопі за пару хвилин.
3: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарства та консультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
1: шоу. Ну, погодьтеся, ніщо так не псує п'ятницю, як звістка, що сьогодні середа. 10 червня, середа, дивимося, що астрологи наобіцяли нам.
2: Овен, не поспішайте, терпіння та уважність допоможуть досягнути більшого. У стосунках приємно здивує чийсь вчинок.
1: А тут багато речей стануть зрозумілішими. Нарешті. Ну, трошки вже тверезіші люди після вихідних, середина тижня. А і більш...
2: Ти що на нашу Серегу наїжджаєш? Він же стилець, звукач на шлюбий. Він як скельце.
1: Він вже в понеділок був як скельце.
2: Розбитий
1: молодець.
2: Трошки, так.
1: Ну, нічого. Коротше, день принесе якесь усвідомлення хорошого чогось. Тельці.
0: Близнюки.
2: Дорогі близнюки, вітаємо вас з днем народження.
1: Ну, хто сьогодні святкує?
2: Ну, так. Ваша впевненість, самостійність, самодостатність сьогодні будуть на висоті. Не забувайте цінувати власні досягнення.
0: Рак.
1: Не квапте себе з рішеннями, кажуть зорі.
2: Є раки, які нікуди не квапляться.
1: От, оце ваш день. Відповіді прийдуть із часом.
0: Лев.
2: Уважність до деталей допоможе проявити себе з найкращого боку. Послідовність у вчинках зміцнить стосунки.
0: Діва.
1: Діволі, мої сестри і брати, скажіть, ви мене чуєте? Так! Ну, я теж діва, і для дів сьогодні події почнуть розвиватися швидше, ніж ми очікуємо.
2: Ага,
1: день сприятливий для активних дій та нових ініціатив.
2: Угу.
1: Ну так от.
0: Терези.
2: Дорогі Терези, тепер мої брати та сестри, ви мене чуєте? І вони такі, так, Люся, так.
1: Зберігайте. Щось мало у вас народу.
2: Все нормально в нас. Зберігайте, дорогі Терези, рівновагу, навіть у неспокійних ситуаціях ваша підтримка буде особливо важливою для когось із близьких.
0: Скорпіон.
1: Тут така штука цікава, приємне підтвердження того, що ви рухаєтеся правильним шляхом.
2: Ну
1: як? Ну, розумієте,
2: ну,
1: що...
2: Ну, стрілочка направо, і ви йдете направо, все вірно.
1: Так, давайте. Класний день, Скорпіони, класний.
0: Стрілець.
2: Який смутний ти, Астахов, стрілець.
1: Нормальний.
2: День подарує цікаву інформацію, несподівані відкриття, стрільці. Будьте уважні до деталей, не бійтесь ставити запитання.
0: Козиріг.
2: Уже я це за студентських років пам'ятаю. Не бійтесь ставити запитання.
1: Ну, да. І ти думаєш, ви хто?
2: Як
1: називається предмет?
2: Да, де я?
1: Да, козирогам знайдеться привід для радості та гарного настрою. Більше часу проведіть із людьми, поруч з якими вам комфортно.
0: Водолій.
2: Не поспішайте оцінювати результати своєї роботи. Ви вже ближче до успіху, ніж вам здається. Дайте собі ще часу.
0: Риби.
1: Ну і тут чесність виходить на перший план. Час чесно переглянути те, що заважає рухатися вперед.
2: Mm-hmm.
1: Переглянули, відокремили і далі працюєте спокійно.
2: Добре.
1: 10:20. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Цей фільм вже окреслили найнестандартнішою жіночою комедією, найнеочікуванішою.
2: Добре.
1: Що за фільм? Тобі 100% сподобається, такого повороту сюжету ти ніколи не бачила і не чула. 5 хвилин все розповім.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Не ховай очей, не ховай очей. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, добрий ранок. Інформація на правах реклами. Спека наближається. А чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» вже готова до спеки на всі 100. Ви теж не боріться і згрібайте з полиць смачнющий пломбір «Хрещатик».
0: Він холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи хрусткому ріжку зі смаками полуниці, лимону та манго-апельсину. Готові освіжити навіть найгарячіший день. «Морозова Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Фільм на вечір. Вівсянка
2: шоу. Вчора натрапив на дуже смішну комедію 2020 року. Називається вона «Дівчачий махач».
0: От дивись, я не кажу, як ти мені зазвичай кажеш. Фу, що це за старьо, ти дивишся?
2: Ні, ну ти ж мені розповідаєш про фільми часів братів Люм'єр іноді.
0: Це абсолютно нормальна історія, якщо кіно вартісне уваги.
2: Да, а тут 20-го року фільм. Так от, комедійний екшен, дуже прикольний. Головна героїня, її звати Аня. Ганусічка.
0: Так і звуть?
2: Ну, Анна. Анна звати.
0: Ну окей, Анюта. Анна.
2: Ну, у неї, коротше, проблеми по життю. На початку фільму у неї не стало мами.
0: Угу.
2: А тато каже, вибач, я нову маму шукати не буду. Угу. Я взагалі все життя люблю хлопців. Каже,
0: а скільки Анні років?
2: Ну, доросла вже вона, да, жіночка.
0: Ну, окей.
2: 28.
0: Угу.
2: От, каже, я гей, я пішов до свого хлопця, якого я давно кохаю. Угу. І, ну, не стрес, ну, що ну, тато...
0: Ну, реальність була однією, да. А потім стала зовсім іншою.
2: І подруга каже, пішли сьогодні ввечері...
0: Хряпнем.
2: І веде її не в бар, а в підпільний бійцівський клуб, де б'ються тільки дівчата.
0: Та ти що?
2: Да, і вона починає на цю тему не одразу підсідати, а там потім починається така пародія на всі ці фільми а-ля з Ван Дамом.
0: А-а-а.
2: Коли є дуже погана хуліганка, яка всіх б'є, грає не по правилах, цькує її не тільки на ринзі, а й в реальному житті.
0: Ну-ну.
2: І от треба перемогти цю головну хуліганку.
0: Угу.
2: І вона починає працювати, звісно, з тренером, який алкоголік.
0: Угу.
2: Алік Болдуін його грає, і він починає її, ну, вчити битися, цю дівчину.
0: От. І вона стає супер-мега...
2: Ну, а от я не скажу, стає чи не стає. Дівчачий махач, дуже раджу. Ну, от. А якщо... Ну, от я взагалі знаю, що дівчата дуже класно вміють битися.
0: Да.
2: От. Ну, життя
0: Андрюш,
2: навчило
0: ми,
2: мене.
0: Ну, ми не хочемо, але іноді життя вимагає. Спочатку б'ємо словом. Якщо
2: да.
0: не розумієш, береш більш міцніше слово. Якщо цього не розуміє, можемо вщипнуть. От.
2: Ну, якщо і... Да, щепотка вас, да, ця не бере. Да, можемо і вдарити. Ну, коротше,
0: краще не треба.
2: Да, «Дівчачий махач» – дуже класна комедія. А з несподіваним фіналом раджу,
0: да.
2: на вечір кіношка залітає аж бігом.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
0: На заході, на сході сьогодні хмарно, з проясненнями синоптики прогнозують дощі і грози, і до 28 тепла. В центральних північних областях, в окремих районах можливий дощ, 27, з позичку плюс на щастя. На півдні, в Криму, мінлива хмарність, дощ з грозою, 27, і у Києві сьогодні місцями короткочасний дощ можливий, і наобіцяли 26 градусів.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:36. Я Стахову кажу, що Андрій, у тебе дуже красивий почерк.
2: Дякую.
1: Як у відмінниці. Я тепер розумію, чого тебе в лікарі не взяли. Ну не вийшов ти цим. Ну пальчики у тебе стоять правильно в цьому напрямку.
2: Да, ну тут вже не перша Світлана, ще жінки пишуть, що нарешті про Астахова в ряди годи сказали щось хороше.
1: Да, що останнє ви писали від руки? Сьогодні запитуємо.
2: Да. Так, тут Вадя вчить слова. І сфоткав слова, які він вчить. Давайте подивимось. Мізерабл, жалюгідний. Резервт, стриманий. Що, резервт це стриманий? Я думаю, зарезервований. Бачиш, як знаю.
1: А сакябле немає?
2: Сакябле нема.
1: От погано.
2: От, є слово інкріз, збільшити. І ірітейтинг, дратує.
1: Слушай, треба.
2: Ми разом з Вадій вчимо слова
1: Вадя,
2: сьогодні.
1: Вадя, чому? Юрій, Юрочка, ви даєте, пише. Мелодія Люся Андрій останні від руки писав у ліфті на стіні речення рекламного характеру. Ремонт квартир. Стіни у ліфті були обшиті ОСБ, так що не переживай.
2: От ви кажете, коли ОСБ, ви от на ОСББ кажете ОСББ? Чи як?
1: Ну, людина мені написала латиною.
2: А, ну, добре,
1: ой,
2: добре.
1: Латиницею.
2: Да, ну, він не латиницею писав оголошення, ой. Не латинською мовою. А, так, Олічка у нас книгу пише.
1: Та ти
2: або
1: шо?
2: Конспект.
1: Руками пише?
2: Так, да, уяви.
1: Капець. От, у В'ячеслава, каже, працює лікарем-лаборантом, кожен день виписує багато результатів аналізів, тому кулькова ручка необхідна кожен день. Розумієш, от людина працює. А що тут у Єри? Боже, у Єри таке, каже, був Шульгою і в школі били в казкою по руках, щоб писав правильно.
2: Переучували раніше.
1: Каже, зараз почерк, як у лікаря, часто сам не розумію, що написав.
2: А ви спробуйте лівою знов писати, вже можна.
1: Єрочка, можна.
2: Єр, можна вже, давайте.
1: Єр, давайте, Єр, ми вас віримо,
2: дайте йому ручку і
1: дайте
2: папір.
1: Дайте ручку, він зможе.
2: Да, ну, класно. Так, слухай, ну і от багато повідомлень. Наприклад, Юра написав, що шеф у відрядженні разом із бухгалтером намагалася підділити підпис шефа.
1: Ну, ми
2: це,
1: нікому це про ігри, це не скажемо.
2: Ну, це ігри чи ні?
1: Добавилися, звичайно.
2: Назвати назву підприємства.
1: Не сміть.
2: Мені не
1: Наталка
2: треба.
1: Каже, я переходжу до наступного. Наталка каже, записувала новий рецепт пухкого тіста.
2: Так.
1: От, ну класно.
2: Ну, пишемо, все ж таки пам'ятають ручки, правильно?
1: Да.
2: Ну, от, і це добре усвідомлювати. Всіх вітаємо ще раз з днем народження кулькової ручки.
1: От
2: сьогодні.
1: Так от.
2: Добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Тут стало відомо, на якому дорогущому спортивному суперкарі їздить Віктор Павлік.
1: То ти що, Павлік на суперкарі, він же на мотику ганяє.
2: Ага, розкажу тобі за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Віктор Павлік розсікає на Ламборгіні, на спортивному суперкарі. Зараз тобі розкажу детальніше, його помітили. Отак.
0: Що там у зірок? Піснянка.
2: Чао. Почекай, звідки ля ти дізнався про цей мій сон, що Віктор Павлік під'їжджає до мене на жовтому Ламборгіні і каже: Люся, застрибуй.
1: Да, Ламборгіні помаранчевий. Я дізнався, що помаранчевого кольору.
2: Майже жовтий.
1: Майже жовтий, майже сон. Так от, Катя Репяхова, Катя Павлік в своєму інстаграмі, його дружина розмістила відео, якому вона дарує Віктору Павліку Ламборгіні.
2: Що? А де Катя заробила на Ламборгіні? Мені от цікаво, Катя Репяхова, здай точку, де можна стільки заробити.
1: Це подарунок. Це на один день можна подарувати для свого чоловіка або для своєї дружини, сісти за руль, покататися на Ламборгіні. Потім Ламборгіні треба здати, наскільки я розумію.
2: А, це типу, є такі сервіси, де ти купуєш враження, там політ на кулі, на гвинтокрилі.
1: Це враження, абсолютно точно.
2: В аеротрубі чи влітав. От...
1: Віктор Павлік був шокований.
2: Да.
1: Каже, ну, Катя Репяхова на початку цього відео каже, що подарувати людині, в якій все є. Да. От, і Віктор Павлік був вражений, каже, що і мій улюблений колір. Потім його знімають, як він за кермом сидить, каже, о, яка низька посадка. Потім знімають його, як іде по трасі, він, і каже, пока дівчатка. Чкурнув на
2: Ламбі.
1: Ну, хтось ще знімав його. Да. Отака історія. Віктор Павлік. Наприкінці я вже звук прибрав, і мені здалося, що на відео Катя Репяхова питаю Віктора Павліка наприкінці поїздки щось на кшталт, ну що, купимо? Підкупимо?
2: Ага,
1: ну, мені здалося, я звук прибрав, кажу, може таке вона і питала в нього.
2: Ні, ну я б не хотіла Ламборгіні.
1: А що таке?
2: Ну, слухай, як ти кажеш, Віктор Павлік каже, низька посадка. У мене б тоді ноги доставали б до даху, до дзеркала. 100%.
1: І в багажник нормально, мішок картоплі і все. А
2: не
1: якщо
2: покладеш.
1: Ще якісь овочі захочеться купити, так, да, в принципі, не підходить.
2: Да, ти знаєш, така штука.
1: Ламба-ламба, ти прекрасна. Красна машинка моя. Ну, може така пісня народилася.
2: У Франковича?
1: Да, про ламбу.
2: Андрюш, ну, я тобі чесно скажу, на Ламборгіні не наспіваєш.
1: Да,
2: ну, тут треба дуже гарно постаратися.
1: Та нічого, можна і наспівати. Так, ну, а взагалі, я знаєш, про що подумав? А може це справді їхня Ламборгіні?
2: І що?
1: І люди помітили, і вони такі, давайте зробимо відео. Що, типа, це сервіс подарунків.
2: Точно, чую, щоб типу не заздрили. Знаєш, як ото, наприклад...
1: Як ото з Південним мостом, коли перепустка у Павліка була. Почали заздрити і хейтити.
2: Відібрали перепустку, наскільки я знаю.
1: Віктор Франкович.
2: З Ламборгіні могло бути так.
1: Віктор Франкович і Катя, все, ми нікому не скажемо, все. Відео шикарне.
2: Це тільки між нами. Більше нікому.
1: Добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Морозива каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
12: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 11 в Україні, знов про наслідки рашистських атак. Про це не тільки далі у новинах. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих атак. На Харківщині російські загарбники цілеспрямовано атакували автомобілі енергетиків. Техніка пошкоджена, але люди цілі. Крім того, окупанти били по об'єктах енергетичної інфраструктури. Є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики вже працюють над відновленням. Тепер про мультитест в Одесі, який днями надто затягнувся. Учасникам пропонували участь у додатковій сесії, однак більшість вирішили продовжити тестування. Про це розповіли у Міносвіти та науки. У відомстві пояснили, якщо тривога триває понад 2,5 години, екзаменаційні центри можуть зупинити іспит.

0: Національний банк оновив офіційний курс долара до рекордних 44 гривень 84 копійок. Водночас обмінники уже продають долар дорожче 45 гривень. Зріс і курс євро. Вартість європейської валюти в банках та обмінниках переважно перетнула позначку 52 гривні. І наостанок, у Норвегії чоловік відкрив незвичну піцерію просто у власній квартирі та продає піцу з балкона третього поверху. Заклад працює лише 2 години на тиждень. Щоб замовити піцу, клієнти мають голосно вигукнути своє замовлення знизу, а оплату здійснюють через QR-код у мобільному застосунку. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
1: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: Юр, ще раз повертаючись до новин, тобто чоловік відкрив піцерію, він на третьому поверсі, знизу я кричу заказ, що я хочу, і мені скидують піцу.
0: Не скидують, там такі вони придумали механізм, така корзина,
2: я зрозумів.
0: Вони спускають туди вниз.
2: Просто пригадую.
0: Але всередині в квартирі там така бригада працює активно.
2: Я пригадав, коли от скинь м'яч, ото знаєш, це історія, скинь воду, скинь ключі.
3: Бо якщо я зайду, мене мама назад не випусте.
2: Да. Ну прикольна історія. Цікаво.
0: До речі, ця піцерія так і називається. Піца з третього поверху.
3: Піца з третього поверху? Прикольно. Слухай, Стаха, тобі ідея для бізнес-плану?
2: Ні, не треба.
3: Що? Ні, не вийде.
2: 8-й поверх дуже далеко. На якихось поверхах, буде, поки буде з'їжджати 100%
3: хтось. Буде план перехоплення.
2: План перехоплення. Про погоду далі говоримо, давайте.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Так, сьогодні по Україні погода дуже схожа на те, що було вчора. Не мега спекотно, проте із грозою і дощами. Плюс 27 в середньому по Україні, короткочасні дощі, Київ не виняток. Плюс 27 максимум і теж дощ. Про погоду все. Вівсянка шоу теж на сьогодні зачиняє свої двері. Завтра 8 ранку новий старт. Ну а далі найкраща музика, класна підбірка, я вам кажу. Від 90-х...
3: Ти ще скажи, зуб даю. Не кажи, тому що зубів залишилося зовсім мало.
2: Да, не дай Боже, комусь пісня не сподобається. Коротше, класна музика, найкращі хіти 90-х і нульових. Завтра 8 ранку новий старт. Зустрінемось, па-па.
3: Цьом-цьом!
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодянки з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Я кажу.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжим ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: is the answer.
1: Мелодія FM.
2: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
3: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих або та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: Коти до подарунків. Найбільше!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з парламенту. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до держбюджету. Вони передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на понад 1,5 трильйона гривень. Додаткове фінансування, зокрема на підвищення заробітних плат військовослужбовцям, здійснюватиметься переважно за рахунок перерозподілу внутрішніх ресурсів. Крім того, передбачене виділення коштів з резервного фонду, зокрема 560 мільйонів гривень, на потреби енергетичного сектору. Далі про ворожий терор. Російські загарбники атакують Харків дронами. Зафіксовано влучання у 4 районах міста. 6 людей дістали поранення. Крім того, вибухи лунають у Миколаєві. Тепер про підступність ворога. Російські спецслужби вербують неповнолітніх дівчат для вбивств українських військових. Про це розповів голова Нацполіції Іван Вигівський. З початку року зафіксували 6 епізодів замовного вбивства українських армійців, які мали реалізувати завербовані неповнолітні дівчата. В одному з цих випадків вдалося запобігти. Далі про мандрівки. За перший тиждень літа залізницею подорожували майже 500 000 пасажирів. Найпопулярнішим став поїзд «Львів-Лозова», яким скористалося понад 13 тисяч людей. Загалом за 3 літні місяці компанія планує перевезти до 7 мільйонів пасажирів. Залізничники нагадують, квитки надходять у продаж за 20 днів до відправлення. Також у застосунку доступна функція автовикупу. Для військових і їхніх родин передбачені квитки зі

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарні.
5: Реклама.
6: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Роддин. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
10: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
9: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
10: В центрах техніки ЦТ, в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції 18-го програму «Потріб» пашосовня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Запині».
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
11: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Спека наближається, а чарівна фабрика морозива Хрещатик уже готова до спеки на всі 100. Ви теж не боріться і згрібайте з полиць смачнющий пломбір Хрещатик.
2: Холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи хрусткому ріжку зі смаками полуниці, лимону та манго-апельсину. Готові освіжити навіть найгарячіший день.
1: Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласи для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фінанси. В Україні видатки на безпеку та оборону зростуть до рекордних 4,5 трильйонів гривень. Усе завдяки змінам до бюджету, за які проголосували депутати. За словами урядовців, майже 2,5 трильйона гривень спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки, а 1,5 трильйона – на грошове забезпечення військовослужбовців. Додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. З них уже цього року Україна отримує 45 мільярдів. Далі про звитягу наших захисників. Порт Маріуполя більше не працює на окупантів. Сили оборони вразили його електропідстанції, ремонтну та управлінську інфраструктури. Порт використовувався росіянами для військової логістики, а також незаконного вивезення українського зерна, вугілля та металу до Росії. Через постійні обстріли у Дружківці на Донеччині тимчасово зачиняють останні відділення нової пошти. Третє завершило роботу учора, перше повністю зачинять до наступного четверга, 18 червня. Попри це, поштарі продовжать доправляти і забрати посилки через 9 поштоматів. Далі про здоров'я. В Україні з червня до жовтня триватиме посилений епідеміологічний нагляд за холерою. У цей період фахівці центрів контролю та профілактики хвороб проводять лабораторні дослідження. Холера передається переважно через забруднену воду або їжу, але при своєчасному зверненні до лікаря піддається лікуванню. Медики радять дотримуватися гігієни, вживати чисту воду та не купувати продукти у місцях стихійної торгівлі. І наостанок, 9-річна гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу під час російського обстрілу, виграла золото на змаганнях у Румунії. З протезом дівчинка понад 4 роки, але змагається на рівні з однолітками. Виступи Олександри завжди збирають овації суддів і глядачів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: краще, ніж один.
1: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт і bkark.ua/terms.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про терор загарбників. Росіяни атакували залізничний вокзал у Сумах. Уламки збитого дрона впали на перон, травмовано двох людей. А у Харкові кількість поранених зросла до 8. Від ранку окупанти атакують місто безпілотниками. Влучили по багатоповерхівці та машині. Далі про фінанси. Поліцейським та рятувальникам підвищать зарплати. Верховна Рада ухвалила законопроєкт. Зокрема, для поліцейських встановлять гарантований посадовий оклад на рівні 10 прожиткових мінімумів, а також змінять порядок нарахування доплат за вислугу років. У Києві оновили портал дошкільної освіти. Записати дитину до садочка тепер простіше. Сервіс отримав новий дизайн, зручнішу навігацію та безпечнішу систему входу. Через портал батьки можуть обрати дитсадок, подати заяву на зарахування, відстежувати місце в черзі та отримувати потрібні адмінпослуги. Вхід до особистого кабінету доступний через дія-підпис, банк-ID або електронний ключ. У міській владі запевняють, усі раніше подані заяви та місце в черзі збереглися. Далі важлива інформація для мандрівників. На кордоні з Польщею майже на півтора року закриють автобусний рух через пункт пропуску Шегині Медика. Із 15 червня на польському боці розпочнуться ремонтні роботи. Працюватимуть дорожники до листопада 27-го року. Водночас автобуси з Польщі в Україну продовжать курсувати у звичайному режимі. Перевізникам радять обирати інші маршрути. І наостанок Олександр Усик увійшов до топ-100 найвпливовіших людей у спорті за версією Time. Американське видання включило українського чемпіона світу у надважкій вазі до престижного рейтингу у категорії лідери. Окрім видатних спортивних досягнень, Time наголошує на важливості постаті Усика як символу українського опору. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
6: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
4: Люблю. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
12: Представляє. Літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Комарі навчилися обходити репеленти, оці спреї, якими ми пшикуємо, щоб вони нас не кусали. В мозку комарів таке розуміння є. Репелент дорівнює шкіра, на яку його нанесли, а це дорівнює їжа. Да, навчилися поєднувати у своїй голові репеленти з їжею. На взагалі, ну, непогані вони істоти. От дивись, от люди дивляться на тебе, там, товстий ти чи худий, бідний чи багатий, а комар, він любить тебе таким, який ти є.
4: Комариха любить.
3: Комариха, да. Дівчинка.
4: Ой, Андрюш, ти знаєш що? А я ж робила ремонт, ще трошки не доробила, але я роблю. І от головний критерій при виборі шпалер, я зрозуміла, знаєш, який?
3: Який?
4: Щоб на них було видно мух і комарів.
3: Ну так, щоб хоп-хоп, ага.
2: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
6: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
5: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
6: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 2020 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
14: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
15: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
16: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
17: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату ворогові. У Генштабі підтвердили удар ракетами «Фламінго» по заводу «Прогрес» у Чебоксарах. Це за понад 900 кілометрів від України. Там спалахнула пожежа. На заводі виробляють навігаційне обладнання для дронів, ракет та бомб. Крім того, у Самарі ми поцілили по нафтозаводу. Там теж палає. А у Чорному морі сили оборони вразили танкер тіньового флоту росіян. Далі по нашу енергостійкість. Чекаємо на обладнання від міжнародних партнерів. Минулого місяця підписали контрактів на близько 26 мільйонів євро. Устаткування підсилить електромережі і допоможе відремонтувати. Окремо у травні про фінансову допомогу заявили також Норвегія та Італія. До фонду підтримки української енергетики перераховують 50 мільйонів євро. Тепер про здоров'я. Відновитися ментально і заразом познайомитися з туристичними візитівками. На Рівненщині започаткували медичні арт-ретрити. Вони розраховані на лікарів, які теж потребують відновлення. Перший такий відбувся у Сарненському районі. З цікавинками громади знайомитимуть медиків щотижня. Далі про справи гаманцеві. В Україні набирає обертів сезон черешні. Ягода починає дешевшати. За кілограм правлять 200 гривень. На прилавках переважають ягоди із Одеси. Торгують і грецькою, але вона коштує 500 гривень. Згодом очікують ягоду з Чернівців. За словами фахівців, здешевлення можливе пізніше, коли на ринку побільшає ягоди. І наостанок про волейбол. Чоловіча збірна України вдруге поспіль зіграє у Лізі Націй, найпрестижнішому турнірі серед збірних. Груповий етап для українців складатиметься з трьох турнірних тижнів у різних країнах. На кожному тижні наша збірна проведе по 4 матчі. Сьогодні сині-жовті стартують поєдинком проти команди Японії. Наступними суперниками будуть Китай, Куба та Польща. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: реклама.
1: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
5: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті.

0: Реклама. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
1: шоу. О, Юр, у тебе, у нашого ведучого новин, я хочу запитати те, що питаємо у наших слухачів, що примушували робити на шкільних відпрацюваннях влітку? Ну, от я фарбував бордюри дуже криво. У вас було таке в школі? Чи...
2: Ой, у нас не тільки таке було. Я і прибирав в класі. Ми парти зміщували, мили, терли підлогу, дошку, вікна. От, було, що ми навіть тягали рубіроїд на дах. Було таке.
3: О, Господи Боже.
2: Це вже в старших класах.
3: Да. Юра.
2: А найромантичніше було, це коли ми їздили відпрацьовувати цей троянди, де вирощували. В теплицю з троянди.
3: От бачиш, нам слухач так само писав про троянди на Одещині. Юрочка, а ви не пам'ятаєте, де знаходяться ці теплиці? Можливо, ви мені влаштуєте екскурсіон?
2: На жаль.
1: Ні, давай так, Юра. Рубероїд витіснив всі спогади.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 червня 2026 року. Вирішена згідно Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель – коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза ним бізнес-стратегію та розвитися з лікарем.
9: Навчальний рік is over!
10: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSale допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінків в мережі LifeSale. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSale до кінця 2027-го. Деталі на lifesale.ua. Це була реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: З кайфом я футбол включив!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Акційний код із пачки вів!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: В розіграші переміг!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Хочу виграти мільйон!
8: Смакуємо футбол!
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Проси мене сни свої.
15: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
16: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
17: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. Окремі дороги у прикордонних із Білоруссю громадах на Волині захистять антидроновими сітками. Роботи вже розпочалися. Посадовці заспокоюють, йдеться про превентивні заходи. За даними Держприкордонслужби, накопичення військ чи техніки на лінії кордону з Білоруссю в межах Волині не спостерігається. Далі про захист. Україні вдалося знайти додаткові засоби ППО, зокрема і ракети-перехоплювачі, завдяки співпраці з низкою країн. Такі дані нашого МЗС. Там зазначили, йдеться про ракети для систем «Петріот». Нині Україна веде активні переговори для отримання цих боєприпасів. У Києві попрощалися з 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув у резонансній ДТП на Караваєвих дачах. Хлопчик став однією з чотирьох жертв масштабної аварії, що сталося 5 червня у Солом'янському районі столиці. Тоді водій автомобіля на великій швидкості виїхав на пішохідну зону та влетів у підземний перехід на Чоколівському бульварі, забравши життя дитини, 47-річної жінки та двох правоохоронців. Далі про підтримку. Перші виплати Україні за 90-мільярдною позикою від Європейського Союзу очікуються у червні. Оборонний транш у 6 мільярдів може надійти приблизно 18-19 червня, а бюджетна підтримка, яка становитиме понад 3 мільярда, орієнтовно 25 числа. І на сам кінець, на Львівщині будують першу в Україні гондольну канатну дорогу. Вона стане ще й найдовшою. Загалом простягнеться на майже 3 кілометри, а підйом до вершини триватиме близько 9 хвилин. Кожна кабінка одночасно зможе вмістити до 9 осіб. З комфортних кабінок будемо спостерігати за краєвидами і горами у курортному містечку Славське. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, без опадів, до 27 з плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в карт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
6: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
7: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Комарі навчилися обходити репеленти, оці спреї, якими ми пшикуємо, щоб вони нас не кусали. В мозку комарів таке розуміння є. Репелент дорівнює шкіра, на яку його нанесли, а це дорівнює їжа. Да, навчилися поєднувати у своїй голові репеленти з їжею. На взагалі, ну, непогані вони істоти. От дивись, от люди дивляться на тебе, там, товстий ти чи худий, бідний чи багатий, а комар, він любить тебе таким, який ти є.
12: Комариха любить.
11: Комариха, да. Дівчинка.
12: Ой, Андрюш, ти знаєш що? А я от, я ж робила ремонт, ще трошки не доробила, але я роблю. І от головний критерій при виборі шпалер, я зрозуміла, знаєш, який?
11: Який?
12: Щоб на них було видно мух і комарів.
11: Ну та, щоб хоп-хоп, ага.
7: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова.
14: І Андрій Астахов.
8: «Вівсянка».
7: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: «Вівсянка шоу».
7: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
4: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
1: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова у формі сталією і горішків.
2: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
1: Морозово каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Харкові до 10 збільшилась кількість постраждалих через удари по Немишлянському та індустріальному районах міста. Під ударом ворога були житлові будинки та цивільна інфраструктура. Крім того, у Херсоні внаслідок дронової атаки загинув працівник одного з комунальних підприємств. Він у момент удару виконував свої професійні обов'язки. Тепер про фінанси. Україна отримала 236 мільйонів євро. Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Отримане фінансування спрямують на виплату пенсій та інші ключові соціальні видатки. До слова, перші виплати Україні за 90-мільярдною позикою від Європейського Союзу очікуються у червні. Далі про навчання. В Україні змінять модель фінансування освіти у профтехах. Місцеві органи влади визначатимуть потреби регіону у певних фахівцях і спрямовуватимуть додаткові кошти на підготовку за напрямами, які мають найбільший попит на місцевому ринку праці. Тепер важлива інформація для тих, хто вирушає за кордон. На виїзд з України у Польщу скупчення транспорту, попереджають прикордонники. І зазначають, не завантажений наразі пункт пропуску Смільниця. Аби уникнути тривалого очікування, мандрівникам радять перевіряти онлайн кількість транспорту, що очікує на проїзд, а також перетинати кордон у ранкові або пізні вечірні години. І на сам кінець місячна мандрівка відкладається. Американське космічне агентство НАСА змінило призначення місії Артеміда-3. Через технічні виклики приватних підрядників тепер йдеться лише про випробувальний політ на навколоземній орбіті, аби відпрацювати стикування кораблів. Повернення людства на поверхню супутника Землі офіційно перенесли на місію Артеміда-4, а вона відбудеться не раніше 2028 року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, без опадів, до 27 з плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
6: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: О, Юр, у тебе, у нашого ведучого новин, я хочу запитати те, що питаємо у наших слухачів, що примушували робити на шкільних відпрацюваннях влітку? Ну, от я фарбував бордюри дуже криво. У вас було таке в школі? Чи...
11: Ой, в нас не тільки таке було. Я і прибирав в класі. Ми парти зміщували, мили, терли підлогу, дошку, вікна. От, було, що ми навіть тягали рубіроїд на дах. Було таке.
12: О, Господи,
11: це вже
12: Боже.
11: Старших класах.
12: Да, Юра. От,
11: типа... А найромантичніше було, це коли ми їздили відпрацьовувати цей троянди, де вирощували. В теплицю з троянди.
12: От бачиш, нам слухач так само писав про троянди на Одещині. Юрочка, а ви не пам'ятаєте, де знаходяться ці теплиці? Можливо, ви мені влаштуєте екскурсіон?
11: На жаль.
10: Ні, давай так, Юра. Рубероїд витіснив всі спогади.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова.
14: І Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
8: What's going on?

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з Морозовим Каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо Морозова Каштан.
1: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого Морозова у формі сталією і горішків.
2: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
1: Морозово каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на Мелодія FM.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує TaverMedia. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. TaverMedia підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TaverMedia.ua.
0: Реклама.
8: Мелодія
0: FM. Реклама на Мелодія FM.
1: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
9: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, йде для мене, зайве старом не за дігє-дігє мій хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Оборонний бюджет України збільшують до рекордних 4,5 трильйонів гривень. Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету. Основна частина коштів піде на закупівлю озброєння та техніки, решта – на грошове забезпечення військових. Збільшення видатків стало можливим завдяки фінансовій допомозі ЄС. Йдеться про кредитний пакет на 90 мільярдів євро, з яких 60 мільярдів мають спрямувати на оборонні потреби. Далі про підтримку. Україна та Німеччина узгодили пріоритети перед наступною зустрічю у форматі «Рамштайн» 18 червня, кажуть у нашому Міноборони. Зокрема, команди говорили про протидію балістиці, ракети для систем «Петріот» та комплексів «Айріс-Ті». Німці заявили, що братимуть участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів. Допоможуть виробляти FPV-дрони та безпілотники середнього радіусу враження. Тепер про валюту. Долар додав і оновив історичний максимум. Наближається до 45 гривень. На завтра Національний банк встановив офіційний курс американської валюти на рівні 44 гривні 97 копійок. Євро ж своїх показників не змінить – 51 гривня 89 копійок. Зважайте, в обмінниках цифри будуть більшими. Далі про відпочинок. В Одесі вже відкрили 14 пляжів. Охочі можуть поцікавитись переліком на сайті міської ради. Представники громади кажуть, локації приймати людей готові, орендарі підготували, а фахівці обстежили. Місць відпочинку буде більше, підприємці подають заявки на перевірку. Щодо інклюзивних майданчиків, їх два, ще одну локацію готують. І наостанок про волейбол. Збірна України поразкою у 3 сетах розпочала сезон чоловічої Ліги Націй. Наступний матч сині-жовті проведуть завтра проти Китаю. Початок об 11:30. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, без опадів, до 27 з плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: 1.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: Комарі навчилися обходити репеленти, оці спреї, якими ми пшикаємо, щоб вони нас не кусали. В мозку комарів таке розуміння є. Репелент дорівнює шкіра, на яку його нанесли, а це дорівнює їжа. Да, навчилися поєднувати у своїй голові репеленти з їжею. На взагалі, непогані вони істоти. От дивись, от люди дивляться на тебе, там, товстий ти чи худий, бідний чи багатий, а комар, він любить тебе таким, який ти є.
4: Комариха любить.
3: Комариха, да. Дівчинка.
4: Ой, Андрюш, ти знаєш що? А я ж робила ремонт, ще трошки не доробила, але я роблю. І от головний критерій при виборі шпалер, я зрозуміла, знаєш, який?
3: Який?
4: Щоб на них було видно мух і комарів.
3: Ну так, щоб хоп-хоп, ага.
1: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
2: «Вівсянка».
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: «Вівсянка шоу».
1: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
1: Мелодія FM.
8: Атлантис.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Авто. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс. ВДМ Авто. На Кільцевій.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
1: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова у формі сталією і горішків.
2: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
1: Морозово каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.ua.
8: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
6: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: О, Юр, у тебе, у нашого ведучого новин, я хочу запитати те, що питаємо у наших слухачів, що примушували робити на шкільних відпрацюваннях влітку? Ну, от я фарбував бордюри дуже криво. У вас було таке в школі? Чи...
11: Ой, в нас не тільки таке було, я і прибирав в класі. Ми парти зміщували, мили, терли підлогу, дошку, вікна. От, було, що ми навіть тягали рубіроїд на дах. Було таке.
12: О, Господи Боже.
11: Це вже в старших класах.
12: Да, Юра. От,
11: типа... А найромантичніше було, це коли ми їздили відпрацьовувати цей троянди, де вирощували. В теплицю з троянди.
12: От бачиш, нам слухач так було. Само писав про троянди на Одещині. Юрочка, а ви не пам'ятаєте, де знаходяться ці теплиці? Можливо, ви мені влаштуєте екскурсіон?
11: На жаль.
10: Ні, давай так, Юра. Рубероїд витіснив всі спогади.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова.
14: І Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Навчальний рік is over!
4: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
3: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 грудня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр»-Кропивіль.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладив.
0: «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». «Can't touch this». «Can't touch this».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/12/2022.
5: Коти до подарунків на ЮПІ!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: OTP Bank реклама. Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
1: Вівсянка шоу. Комарі навчилися обходити репеленти, оці спреї, якими ми пшикаємо, щоб вони нас не кусали. В мозку комарів таке розуміння є. Репелент дорівнює шкіра, на яку його нанесли, а це дорівнює їжа. Да, навчилися поєднувати у своїй голові репеленти з їжею. На взагалі, ну, непогані вони істоти. От дивись, от люди дивляться на тебе, там, товстий ти чи худий, бідний чи багатий, а комар, він любить тебе таким, який ти є.
2: Комариха любить.
1: Комариха, да. Дівчинка.
2: Ой, Андрюш, ти знаєш що? А я ж робила ремонт, ще трошки не доробила, але я роблю. І от головний критерій при виборі шпалер, я зрозуміла, знаєш, який?
1: Який?
2: Щоб на них було видно мух і комарів.
1: Ну так, щоб хоп-хоп, ага.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
5: Heart over mine. Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Ти мене вибач, що не став дорогу.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція дії з 8 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
4: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
5: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшить. Якщо гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 грамів по 3600 на 2020 року. Подробиці в «Епіцентр.ка.пл».
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Він.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: It's a great place, New York. I mean, they have the best muffins.
1: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія
1: ФМ. Найдючніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Лишка у ліжко на Мелодія FM.
1: Ю Незбе, сніговик. Він обіцяв телефонувати час від часу, бо завжди був великий майстер на обіцянки, і тепер вона цьому була навіть рада. Крізь спітніле скло машини вона роздивилася невиразну білу пляму обличчя хлопця, що витріщився на неї з заднього сидіння. Вона смикнула двері і на свій подив виявила, що ті зачинені на замок. Син відчинив тільки тоді, коли вона постукала. Сара сілася за кермо, радіо мовчало, в салоні панував крижаний холод. Ключі лежали на пасажирському кріслі. Вона обернулася. Її хлопчик був блідий, а нижня губа його тремтіла. «Що сталося, синку?» – запитала вона. Він відповів: «І я його бачив». У дитячому голосі звучав тонесенький страх, що дряпав шкіру. Вона не пригадувала такого відтоді, коли він був зовсім маленький і сидів між нею та чоловіком на дивані перед телевізором, затуляючи долоньками очі. А тепер у нього ламався голос, і він вже не обіймав її на ніч, став цікавитися автомобільними двигунами та дівчатами. Якогось дня він сяде з котроюсь в машину і теж гайне від неї. «То кого ти бачив?» Сара вставила ключ у замок запалювання. «Сніговіка». Двигун мовчав, і її несподівано охопила паніка. Саме те, чого вона боялася. Вона повернула ключ ще раз, вдивляючись у лобове скло. «Може, сів акумулятор?» «І як він виглядав, той сніговик?» Вона тиснула щосили на газ і повертала ключ запалення із такою відчайдушною силою, ніби хотіла його зламати. Син відповів, але його слова заглушило ревіння мотора. Машина завелася. Сара переключила передачу і різко відпустила щеплення. Треба будь-що швидше звідси вибиратися. Однак колеса буксували у свіжому пухкому снігу. Вона додала газу, та машина буксувала на місці, тільки задні колеса ковзали уздовж узбіччя. Але тут покришки черкнули нарешті по асфальту, машина подалася вперед і виїхала на дорогу. «Тато вже давно нас чекає», – сказала Сара. «Треба квапитись». Вона вімкнула радіо і викрутила звук на повну, щоб салон наповнився хоч якимись звуками, окрім її власного голосу. Диктор новин, котре повідомив, що цієї ночі Рональд Рейган обійшов у президентських перегонах Джиммі Картера. Хлопчик знову щось сказав, і вона поглянула у дзеркало. «Що ти кажеш?» – підвищила вона голос. Він повторив, але вона знову не розчула, прикрутила звук і повела машину до головної дороги та річки, що перетинали околиці. І раптом здригнулася, бо син перехилився до неї між передніми сидіннями. Його голос сухим шепотом пролунав біля її вуха, ніби він боявся, що їх хтось почує. «Ми помремо».
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».